0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: The Chainsmokers, Roses var det I Petremorgen. Hei og god morgen, hyggelig å høre fra deg I appen NRK Radio. Der finner du Petremorgen når det måtte passe deg for å få utløp for alle dine tanker.
1: Ja, og det har Sander gjort denne morgenen her. Skriver, hallo, våken og spent skal operere neseskilleveggen klokken 7.30 for å kunne puste bedre.
0: Vil tid, forresten?
1: Vil tid, ja, men det sikkert da kirurgen veldig våken.
0: Ja, sånn. Nettopp stått opp hjemme og inn og fikse neseveggen.
1: Ja, Sander står nå og propper I seg alle smertestillene han har fått utskrevet før narkosen. Gruer seg ikke særlig, men angrer svårt på at han måtte ta barten. For første gang ser han overleppa si på 5 år.
0: Oi.
1: Og han liker ikke hva han ser.
0: Nei, men Sander har ikke vært så hard mot overleppa di.
1: Du vet hva, jeg synes det greit jeg, noen ganger å liksom på det gjøre en sånn deep clean av ansiktet.
0: Ja.
1: Kanskje litt for friskende, bare se hvordan du egentlig ser ut, Sander.
0: Ja,
1: bare, det som meg hver kveld når jeg tar av sminken min. For det litt, ja, litt sånn.
0: Bare hva ligger under her? Nei, og der var meg!
1: Nei, så ille kan det ikke være. Nei, det jeg tror jeg er sikker på at du ser fantastisk ut, Sander.
0: Ja, det går nok. Og det kommer nok til å gå bra.
1: Ja, man gruer seg ikke.
0: Nei da. Jeg må ikke meningen å så tvil om det. Jeg bare synes det var et spennende tidspunkt å starte en operasjon på. Ja. Det kunne vært 8.30 på en måte.
1: Ja, jeg synes, ja. Ja, vet du hva? Det faktisk sant. 7.30 ganske tidlig. Jeg har operert neseskilleveggen før. Det var, jeg gjorde det ikke før klokken 1, ja.
0: Det ble så bra, ja. Ikke sant? Og se hvordan det gikk. Ja. Det gikk jo fint.
1: Det gikk fint, jeg puster fortsatt.
0: I Petremorgen I dag så skal vi teste to ting, faktisk.
1: Ja, hva skal vi teste?
0: Det ene skjer ganske snart. Vi har nemlig fått med oss et tips fra en av Norges nye stjerneskuespillere om at hvis man skal bli bedre I engelsk, så lønner det seg å ha en viss ting I munnen.
1: Oh.
0: Ja, hvis du putter den I munnen, så blir du plutselig litt mer British.
1: Ja, hva skal du ha I munnen da?
0: Jeg skal ha, som han sier I tipset sitt, en vinkork.
1: En vinkork, ja.
0: Hva med deg, jeg vet ikke.
1: Du, jeg har et par... Nei, jeg skal ha vinkork.
0: Nei, vi skal ha igjen, ja. Og så det en karakter som fyller 100 år I dag, nemlig... Ole Brom!
1: Det I dag?
0: Det ikke det?
1: Oi, jeg trodde det var bare det, sånn, denne uka her, nei, men det I dag.
0: Ja, for det har vært veldig rart å ha veldig mye Ole Brom-tema I dagens Petremorgen hvis det ikke var I dag.
1: Ja, det veldig sant.
0: Slo meg nå. Derfor har jeg lyst til å teste en ting som jeg... for jeg vokste opp med Ole Brom TV-serien på VHS. Jeg så alle episodene. Jeg så alle rulletekstene helt til slutt, for de var samlet til slutten. Det irriterte vett av foreldrene mine, som måtte høre 15 minutter Ole Brom-sang hver jævla gang jeg så den VHS-en. Men der spiser han jo honning rett fra en krukke. Og så spiser jeg den med neven.
1: Med hele neven, ja.
0: Ja, og det ser så godt ut. Og jeg egentlig ikke så glad I honning, men Nei. Blir honning bedre hvis man spiser det som Ole Brom? Skal vi teste I dag?
1: Skal vi teste det?
0: Ja! Jeg har til og med fått rød crop top, så jeg kan sitte her I sånn halvnaken og være Ole Brom.
1: Hæ? Men du skal på deg bukser?
0: Ole Brom ikke på bukser.
1: Nei, og, men jeg gleder meg.
0: Det dine ord, at du gleder deg til å se meg uten bukser.

0: I dagens sensurert så skal jeg ta deg med tilbake til det første kongebesøket kong Håkon har gjort, nemlig til Narvik. Og der det jo selvfølgelig mange journalister som møtte opp for å stille spørsmål. Det ikke de vi bryr oss om da.
1: Nei.
0: Nei, for de stiller bare sånn kjedelig sånn, åh, hvor leis gjeng det med kongen?
1: Åh,
0: bare,
1: så blir han så rød.
0: Ja. Snork, snork, snork.
1: Nei, det litt trist da.
0: De ekte spørsmålene kommer fra folket.
1: Ja.
0: Som stopper den langs veien og roper, hei, hei, hei, Håkon, hei, hei, hei. For å stille mer eller mindre dumme spørsmål. Jeg tror kanskje dette var mer interessant faktisk, enn mange av de journalistene stilte. Men hva det de lurer på her?
2: Hvordan farget
3: din? Hvilken farge det på d***?
0: Ja, ja!
3: Nei, det må være blå akkurat
0: nå, det må være blå akkurat nå!
1: Ja.
0: Ja, du har noen ideer.
1: Jeg har noen ideer.
0: Ja, Arin Samus mikrofonen har dette. Nei! Sånn tiltaler man ikke en konge, det sånn det
1: man, man sier jo... deres majestet, ikke det man sier?
0: Ah, ja. Du må huske, Arin...
1: Deres kongelige høyhet er det når det er kongen, så er det deres majestet når det er...
0: Kjære Arin, en ting du og Henning har brukt mange ganger mot meg er den ene gangen jeg møtte daværende kronprins Håkon og stilte spørsmålet hvordan reagerer du på at folk ikke snakker sånn til deg? Og han syntes det var kult at folk sa Håkon eller du eller hei. Eller,
1: ja. Ja, men da var han
0: krimprins. Ja, greit, beklager.
1: Var han konge? Ja. Var han ikke krimprins lenger?
0: Nei, og da må man se direkt misnitt.
1: Nip.
0: Ikke sant, skjønner. Ok, men grubbel litt da, hvilken farge er det de vil ha her? På hva? Vi får svaret om et par straks igjen.

0: I dagens sensurert så skal vi til Kong Håkons første besøk, kommunebesøk som konge, nemlig til Narvik i går. Og det var mange journalister som stilte for å stille harde spørsmål, veldig myke spørsmål. Men de aller viktigste journalistene, det er jo folket som stopper han langs veien.
1: Hvordan farget din?
2: Hva sier du?
1: Hvordan farget din?
3: Hvilken farge det er på
4: Ja!
5: Nei, det må være blå, kan man trenger.
4: Ja!
6: Hvilken farge er det på G-stringen din?
0: Ja, den er klassisk.
6: Ja.
0: Og det er veldig gøy hvis han da bare ærlig sier den er blå akkurat nå.
6: Ja, kongeblå kanskje?
0: Åh, kongeblå G-string. Det er dessverre ikke det.
6: Nei, hvilken farge er det på potene til Molly Fiskebolle? Akkurat nå er det blå. Hun fryser.
0: Oi, nei, jeg trodde det var som maler, at den maler.
6: Åja, for hunden maler.
0: Ja, den maler bilder.
6: Ja, ikke sant, ja, ikke sånn. Nei. Hvilken farge er det på dagboken din?
0: Tror du Håkonen skriver dagbok?
6: Ja, det tror jeg. Eller så er det notatene på telefonen hans.
0: Ja, som har blitt blå. Dessverre ikke det heller.
6: Ikke det heller. Nei, da lurer jeg på om det er hvilken farge er det på tannbørsten din?
1: Hvordan farge er tannbørsten din?
3: Hvilken farge det er på tannbørsten din?
1: Ja.
5: Nei, det må være blå akkurat nå, tror jeg.
0: Ja, den er blå akkurat nå.
6: Ja, hvilken farge er det på tannbørsten din, Jonas?
0: Du, jeg har kjøpt i fylla elektrisk tannbørste til alt for mange tusen.
6: Ja, ikke sant, ja.
0: Så nå, det husker jeg ikke.
6: Det er ikke den der støvsugertannbørsten som er sånn AI-generert og sånt?
0: Nei, det er ikke så gæren, nei, dessverre. Nei, så jeg vet ikke helt hvilken farge det er, faktisk.
6: Nei.
0: Litt usikker. Hva med deg selv?
6: Jeg har en manuell tannbørste, Emmanuel, og den er grønn. Turkisgrønn, ja.
0: Du som følger med og er ikke betydelig yngre enn meg, men så vidt jeg er litt yngre enn meg, Arjen. Mm. Hvorfor stiller de dette spørsmålet? Er det noen fasit? Eller er det noe fint gøy?
6: Jeg aner ikke. Jeg tror liksom, min analyse av dette er at de skjønner at det er kongen. De kan ikke spørre kongen hvilken farge det er på G-strengen hans. Så da spør de tannbørsten. Det er hva jeg tror, jeg antar, jeg vet ikke.
0: Nei, for det var min første tanke også. Men så tenkte jeg sånn, det er sikkert en eller annen trend jeg kan få på meg, at man skal spørre folk om tannbørstefarge eller sånn.
6: Ja, nei, jeg har ikke fått på meg en trend heller. Men jeg synes det er litt spennende å snakke om, da, hvilken farge man har på tannbørsten. Jeg synes det er spennende. Jeg husker jeg vet ikke, det var en periode, og så jeg hørte at Harry Styles hadde sånn rosa tannbørste. Okay. Og da begynte jeg å kjøpe rosa tannbørster.
0: Homo, tenkte du da?
6: Ja, tenkte det.
0: Eneste gangen det er spennende å spørre hvilken farge det er på tannbørsten, er hvis du er litt usikker og bor i kollektiv. Det er eneste gangen. Utover det så er det jo ikke et spennende spørsmål, eller?
6: Nei, jeg synes det sier du litt om deg, da.
0: Hva da?
6: Nei, jeg vet ikke.
0: I'm confusion, altså.
6: Hvis du har kjedelige tannbørster, så er du kjedelig person.
0: Ja, jeg tror kanskje mine er grå, nemlig.
6: Ja,

0: I dag tar vi meningen til Erling. Han mener at det burde kun være folk fra bygda som sitter og styrer landet fra Stortinget. De tenker nemlig mer logisk, ifølge Erling. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
1: Jeg synes det en ganske hard mening. Mm. Det kanskje ikke ukjent at folk på bygda er kanskje mer handy. Ja. At folk på, mange mener at folk fra byen er litt mer hjelpesløs, men folk fra bygda er jo også, hva skal jeg si?
0: Ja, pass deg nå, du er fra bygda, Arjen.
1: Ja, så derfor kan jeg kanskje si det.
0: Jeg vet ikke, Lørenskog er jo ikke en by, så da må det vel være bygd,
1: ja. Nei, jeg mener at folk fra byen er jo mer, hva skal jeg si, kanskje litt ofte litt mer liberale, eller?
0: Jo, det er det jo. Ja. Det er jo greit.
1: Og folk fra bygda har vel kanskje ikke, jeg vet ikke, hva er det dere egentlig trenger på bygda? Litt flere busstider, liksom?
0: Oi.
1: Jeg skjønner ikke hva de har behov for.
0: har et ekte spørsmål.
1: Ja.
0: Hvor mange ganger de siste 5 årene har du vært utenfor berømte Ring 3, som med unntak av Lørenskog?
1: Ganske mye. Jeg har jo familie i Aurskog-Høland, ja. Det vil si at det er ganske bygd av det.
0: Er ikke det bare 5 minutter til lenger, på å si?
1: Nei, det er gode 45 minutter.
0: Og det er såpass, ja.
1: Ja.
0: Ok, men da har du i hvert fall holdt deg akkurat i det området der. Da burde du kanskje ha kjent litt på sånn gårdsdrift og sånn, er vel aktuelt bort der, jeg vet ikke.
1: Jo, det er jo det.
0: Mm.
1: Men hva trenger du mer i hjelpen da? Dere har jo kuna deres, liksom.
0: Jo, men videregående skoler som legges ned en masse, ja, buss er jo en ting da, kollektivtrafikk. Hvis du er homo, så brenner du ned garasjen din. Altså, det er jo en ting man kan tenke litt på.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er problemer på bygda.
1: Hvorfor skal vi hjelpe folk som brenner garasjene til homoene?
0: Ja, ikke sant? Det er kollektiv avstandelse.
1: My point, exactly.
0: Ja.
1: Exactly.
0: Jeg skjønner jo litt hva. Altså det Erling har et poeng med her da, er at man får jo på en måte speilet litt mer av landet ved at man jo har representanter fra hele landet. Det gjelder på med en utfordring er at mange av politikerne som er fra rundt om i landet kanskje blir veldig fokusert på sine ting.
1: Nettopp.
0: At hvis du er fra Rogaland så kommer du garantert å bry deg mye om olje for eksempel. Eller er du fra innlandet bryr du deg masse om gårdsdrift. Er du fra Nordland masse fisk og ja, turisme.
1: Men jeg synes absolutt det burde være noen representanter fra bygda, men absolutt alle. Mm. Ja.
0: Nei, jeg har ikke sagt det,
1: ja.
0: Ok, Josefine. Vi tar det opp til votering. Er du enig eller ikke i Erling sin mening om at, vet du hva, alle på Stortinget burde vært fra bygda? De vet rett og slett best. Stem, og så finner vi en avgjørelse på dette om et par sekunder.

0: Erling mener, skipp ut alle bypolitikere fra Stortinget. Det er bare bygda som bør ha makt, og som rett og slett vet best hva Norge trenger. Du enig eller ikke? Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio.
1: Altså, jeg er enig i at bygda representerer de største delene av Norge, men byene er minst like viktige, det må jeg bare si.
0: Ja,
1: og så skjønner jeg ikke hvilke behov de har på bygda. Det var veldig sånn her, jeg er fra byen da. Det var veldig sånn av meg, men jeg skjønner virkelig ikke annet enn at dere trenger flere busstider. Herregud, det går jo en buss i skuddåret. Blir du provosert?
0: Jeg vet ikke om du sier det for å sette fyr på appen NRK Radio, eller om du mener det. Kan du se meg i øya og si hvorvidt du mener det eller ikke, Arin?
1: Jeg mener det litt grann.
0: Og mener det mer enn hun sier.
1: Nei, men mener det litt, fordi på ekte, jeg har familie på bygda. Det eneste problemet jeg har med bygda, det er at bussen går en gang i skuddåret.
0: Fuck off, Arin, skriver Ole. Bygdefolk er eneste folkeslaget som faktisk vet hva landet trenger for å eksistere. Bytt ut hele Stortinget med bygdefolk, så går renta ned med en gang. Flere kommer ut i jobb, alle får det generelt mye bedre. Hva mer trenger egentlig på bygda? Jævla byfolk, skriver
1: Ole. Jeg er ikke fra byen, det er fra Lørenskog.
0: Ja, akkurat der er jo noen nye mener at Lørenskog er ikke bygda. Altså, det er greit at dere ikke vil definere dere som en by. Men jeg må jo si meg enig da, at dere er jo ikke bygd. Det er jo ikke.
1: Vet du hva? Det kan hende at Ola har et poeng, og Madeleine og Anonym. Mm. Hva sier avstemmingen da?
0: Du, jeg vet ikke om du kommer til å bli overrasket eller ikke. Kun folk fra bygda bør få sitte på Stortinget. Folket er... Og det er javnt, skal jeg si det. Men de er enige,
1: ja. Ja, de er enige.
0: Ja, 56% mener at jo, det vet du hva. De tenker mer logisk på bygda.
1: Ja. Det er sant. Snorre skriver også, hva mer trenger vi fra byen da?
0: Oi! Ja, det er et godt poeng. Hva er det vi har? Vi har masse rotter. Det kan dere gjerne få. Hva mer har vi i byen, Arin?
1: Nei, men jeg tror du spør hva vi trenger vi fra byen. Er det rett? Leser jeg meldingen feil?
0: Hva mer trenger vi fra byen? Jeg skjønner ikke.
1: Ja, nei, glem det.
0: Ja, jeg orker ikke å tolke. Takk for forsøket.

0: Skår, missing out I Petremorgen. God morgen I dag, så fyller Ole Brom 100 år, og jeg har gjort et kostymeskifte, som ja. Litt for stort og litt for smått på en gang.
1: Jonas, han har tatt av seg klærne, men tatt på seg en gul pyjamas, mm. og over denne gule pyjamasen så har du på deg da en rød tubetopp. Jeg må bare si at du ser faktisk veldig ut som Ole
0: Brom. Gjør jeg det?
1: Du ser veldig ut som Ole Brom, og du kjempe.
0: Jeg har fått verdens største gule shorts som når altså helt opp til puppen. Såpass det.
1: Å Jonas, du skikkelig søt nå, og så har du en krukke med honning foran deg.
0: Ja, det grunnen til dette fordi jeg var jo en av de som var heldig å få vokse opp med Ole Brom tegnefilm. Og jeg så VHS'en om og om og om og om igjen, og jeg husker noe av det diggeste man kunne se på TV. Altså tegnefilmmat har vi snakket om før, det ser bare digger ut. Men særlig da når Ole Brom tar bare en neve ned I honningkroka og spiser det. Ah, det så godt ut!
1: Ja, men Jonas, du liker jo egentlig ikke honning.
0: Jeg ikke så glad I honning.
1: Nei.
0: Jeg tåler på en måte bittelitt. Gjerne I mat med andre former for krydder. Jeg føler at jeg må bare rette litt på underlivet på siste.
1: Jeg skal ikke se på underlivet ditt,
0: Så I anledning, Ole Brom 100 år, skal jeg nå teste. Smaker det godt.
1: Ok, så da tar du opp bare krukka din med honning her, og skal putte hele neven ned I.
0: Ok, jeg klar.
1: Og der går neven ned I. Hva kjennes det ut som? Hvordan kjennes det?
0: Det overraskende sticky.
1: Ja, overraskende.
0: Ja, men sånn, det ser så flytende ut på tegnefilm, og så skjønner jeg at det ikke på tegnefilm nå.
1: Det varmt, eller det romtemperert? Eller?
0: Det litt under romtemperert,
1: ja.
0: Og veldig sticky. Og,
1: kommer du ut nå her, ja? Mm. Og da fingrene hans, de fire fingrene hans.
0: Ja, de jeg fikk plass til oppi der.
1: Alle utenom tommeren, full av honning. Det ser jo lekkert ut, da.
0: Det ser
1: litt sånn reklamet ut.
0: Mm. Skal jeg bare spise det?
1: Ja, nå må du ta det I munnen. Og der går hele neven din, ja. Ja, hva tenker du, Jonas?
0: Det var ikke så godt.
1: Nei, det var ikke så godt.
0: Og da ble det trist, Ole Brom.
1: Nei, men du fortsatt veldig søt, da. Du får så veldig honningglans på leppene.
0: Mm.
1: Ja, men var det ikke noe godt? Nei, ellers takk, okay. Eller ikke stikk av de fingrene dine.
0: Oi, utskyld meg. Så du galt med de fingrene her, liksom?
1: Men hva tenker du? Føler du liksom drømmen ble oppfylt? Hvilke følelser sitter du igjen med nå?
0: Jeg sitter igjen med at aldri, dette litt som sånn, ikke møt heltene dine.
1: Ja, ok.
0: Ikke prøv å bli dem heller. Nå har jeg feilet, nå har jeg prøvd å bli Ole Brom. Bortkastet tid. Forferdelig opplevelse. Honning jo ikke så digg. Det ikke godt å stikke en neve ned I honning.
1: Nei, uff da. Det var jo trist.
0: Så da vet vi det, dere.
1: Du har fortsatt veldig søt opplevelsen, hvis du gir deg tegnerkast.
0: Tegnerkast 4. Det var jo koselig på en måte, men...
1: Det greit,
0: ja. Ja, gratulerer med dagen, Ole Brom. Vi liker deg jo litt for det, da.

0: Petre. Filmstjerna Austin Abrams rømme allerede fra zombier på kino I Resident Evil.
1: Denne uka skal han også ta opp kampen med en diger val I filmen Whalefall.
2: Den skal anmeldes, og vi skal gi deg gode tips til skumle ting du kan se I spooky season.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Benson Boone, Beautiful Things var det. Du fikk den i Petremorgen. Jeg vet ikke om du har fått det med, Darin, men det er jul. It's the
1: most. Ja, ja, ja, ja. Jeg har fått med det, ja. Hvertfall i butikkene.
0: Ding, ding, ding, ding. For julevarene har jo kommet, det har vi jo snakket litt om, men nå har det skjedd noe mer. 24. november i fjor så meldte Nettavisen at priskrigen på julevarer er i gang uvanlig tidlig. 14. oktober 2026 kan TV2 melde. Nå er julepriskrigen i gang!
2: Kiwi-tine, alt kan grille.
3: Har du kjøpt skjegg?
4: Kjøper skjegg.
5: Priskrigen er i gang.
0: Allerede er den i gang. Og ikke på hvilket som helst produkt. Nei, vi snakker pepperkaker. På en Coop Extra butikk som TV2 har vært på, så er prisen nå på 4,90 kroner.
1: For en pakke pepperkaker, ja. For en boks med pepperkaker, liksom. Ok, så hvis jeg forstår riktig, priskrig er at butikkene prøver å krige om å ha lavest pris på et visst produkt.
0: Mm-hmm.
1: Og på Coop Extra så er den nå på 4,90. Det er billig.
0: Ja, er det ikke det?
1: En billig lille pepperkake, det er dame, altså.
0: Du, husk meg. Den koster da vanligvis tydeligvis 25,90. Allerede altså rast noe så voldsomt mye. Jeg lurer på, er dette den tidligste julepriskrigen starten vi har sett?
1: Ja, det må jo være det. Og så synes jeg vet ikke, for meg så virker det litt meningsløst.
0: Ok.
1: Fordi jeg vet ikke, det er ingen som, eller i hvert fall ingen jeg kjenner som spiser såpass mye pepperkaker at de liksom er sånn, åh, og nå er pepperkakene på 4 kroner, vi må kjøpe 90 bokser.
0: Mm-hmm.
1: For liksom folk kjøper en pepperkakeboks i 25 kroner, så føler jeg det holder ut jula, egentlig.
0: Ja.
1: Eller er det bare meg?
0: Da har det ikke vært hos meg. Nei. Sånn, nei. Og nå kommer da juristen i Forbrukerrådet og sier, dere bryter loven. Og her prøver han å ta dem på teknikaliteter. Og her må jeg si, jeg skjønner hva han vil, men jeg rivende uenig i det han sier. Fordi reglene i Norge er at for du skal kunne si at noe et tilbud, så må du ha etablert en pris i 30 dager. Så lang tid har det ikke gått.
1: Nei.
0: Så når førprisen da er 24,90, og det nå står tilbud 4,90, så mener de at det et lovbrudd. Men for fader da, det koster en femdel av prisen. Da er det tilbud, uansett hva det har kostet før. Eller?
1: Ja, da er det tilbud, men for da kan jeg ikke bruke ordet tilbud, da må du bare gi deg en ny pris på en måte.
0: For det er teknisk sett, så er det ikke det, for det har ikke gått 30 dager.
1: Ja, men da er jeg egentlig litt på side med den advokaten, ja.
0: Er det det?
1: Ja, jeg er det. Jeg synes her skal man følge lover og regler, og hvis det er lovene og reglene, så kan du ikke kalle det tilbud, nei.
0: Nei, men forskjellen blir jo bare at de ikke skriver tilbud. Det vil jo fortsatt koste 4,90.
1: Ja.
0: Men, det blir jo det samme.
1: Ja, men fortsatt, da, hvorfor ikke skrive tilbud da? Følg reglene, følg loven. Herregud, vi har grunnloven av en grunn.
0: Men mine venner, ja, beklager, jula er allerede i gang. Eller i hvert fall priskrig jula er i gang.
2: Kiwi-tine, alt kan grille.
3: Har du kjøpt skjegg?
4: Kjøper skjegg.
5: Priskrigen er i gang.

0: She makes a man out of me.
1: Blanco på NRK P3.
2: Hvem slo seg i dag?
1: Ja, denne uka så putter vi artister i kø for å hoppe i tau. En etter en så brekker de, antar ankeren, og det er, jeg kan skrive det på, det er det verste i verden.
3: Ja, du har gjort det før.
1: Ja, forferdelige saker. Anbefales ikke. Jeg har brukt mye rart, men ankeren er verst.
3: Har aldri brukt noe. Bank i bordet.
1: Ja, en vakker dag. Kanskje du får prøve. Nå skal, du se at ankeren er ille.
3: Ikke brukt sånn i universet.
1: Dette er dagens ulykke.
4: Let's get this thing jumping! Hold up!
1: Jeg er veldig fornøyd med. Og det er trist, ja. Vi sier god morgen til Werner.
5: God morgen.
1: Hei, i dag skal du gjøre, jeg vil si, litt sånn englearbeid, nemlig å skrive kanskje for
5: Wikipedia.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Jeg bare sier, Werner, at Jonas har ikke noe Wikipedia-side enda.
1: Nei, slutt, nei.
5: Unnskyld meg, jeg skrev Jonas sin Wikipedia-side for halvandet år siden.
3: Nei, har du gjort det?
1: Hæ?
5: Og din også.
3: Har du skrevet min også? Herregud, så hyggelig. Ja, men jeg vet at jeg har en, jeg visste bare ikke hvem som hadde skrevet den.
5: Jeg har skrevet begge deres, og til Anna, og til Nate, og til med alle respekt.
3: Nei, men herregud, så hyggelig, Jonas.
5: Og høra.
1: Det, jeg føler det sier veldig mye. Vi snakker ikke om det. Nei, ja, det er hemmelig verden at Arin har en podcast som heter Høra, som ligger rett på NRK-radio.
5: Ja. Jonas, jeg kan fortelle så mye fra den podcasten.
3: Nei. Vi snakker ikke om det, nå snakker vi om Wikipedia.
1: En vakker dag. Men så koselig. Jeg liker også, Arin, at du bare har søkt, du har søkt opp deg selv, men ingen andre. Det er også...
3: Hva mener du? Nei, altså, alle
1: har jo... Jeg hadde...
3: Ja, la jo google seg selv en gang. Jeg gjør noen ganger.
1: Ja, ok, kanskje det. Hva har du tenkt å skrive om i dag da?
5: Nei, jeg må vel oppdatere litt med Hello, sin aksjon.
1: Ikke sant? Før du rekker å gjøre det, så må vi få en fasit på den som slo seg i dag.
5: Ja, det var jo min navnebror, det. Mr. Worldwide.
1: Ja. Eneste grunn til at det ble han er fordi han har en sang som har jump i seg, og da ble det fordi hoppet høy, ikke sant? Så av og til er det så enkelt som det, faktisk.
3: Ja. Gratulerer, Werner, da får du den nye koppen.
5: Tusen takk.
1: Ja, i det er siste rest, altså, så her er det jævlig
5: på meg. Ja, det var bra hvis ikke, så det ble et hold i koppesamlingen min fra NRK. Ganske stor, faktisk.
1: Sånn kan vi ikke ha det, rett og slett.
5: Nei.
1: Du, ha en fin dag, Werner.
5: Tusen takk.
1: Ha det godt. Ha det.

0: Ja, vi kan jo prøve å ringe Folkemuseet. Der det jo litt strenge regler, tror jeg da, for hvordan man kan oppføre seg. De skal jo på en måte ta vare på disse tingene veldig nøye. Men vi kan prøve.
1: Jeg synes det.
0: Ja, jeg ringer Folkemuseet.

0: jeg beklager, Johan, jeg fikk på øret her fra min produsent nå at det jo ikke, det jo ikke salmer fra kjøkkenet, jeg trodde det var en mann.
1: Salmer. Ja, ikke sant, salmer. Altså en salme som man synger i kirken.
0: Ja, takk, jeg måtte bare adressere det, så jeg kunne få sove i kveld og ikke la det forfølge meg.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.
2: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før.

0: Daniel og Markus.
1: Se for deg tre hvite hester som kommer ridende inn i øret ditt med tre litt rare folk oppå de tre hestene. Det det siesta for deg som hører på.
2: Altså for et nydelig bilde.
1: Var ikke det det?
2: Hvor tar du det fra?
1: Nei, jeg prøver å liksom fornye meg hver dag da. Dette var det jeg hadde i dag.
2: Jo, men jeg synes det var godt fornyet, ja. Er vi påkledde på hestene, eller er vi nakne?
1: Vi har på oss t-skjorte, men ikke truse.
2: Som Ole Brom.
1: Riktig.
2: Ja, Ole Brom fyller 100 år i dag.
1: Ja, og vi feirer.
2: Vi feirer stort med hvite hester her i siesta.
3: Nei, da må vi få gnagsår i ræva. Tror du ikke, hvis man sitter naken oppå den her?
1: Hvis du sitter veldig mange timer, men vi kommer bare sånn bittelitt ridende.
2: Vi skal bare ride to timer, og så er vi ferdige. Okay. Jeg husker, jeg tror Raske Menn hadde en showplakat hvor de satt nakne på hvite hester.
1: Er det sant?
2: Kanskje ikke de var hvite.
1: Ja, da skal ikke vi gjøre det.
2: Da skal ikke vi gjøre det. Vi stjeler ikke for Raske Menn.
1: Nei. Det er kjedelig å lage et bremsespor på hest, en hvit hest.
3: Ja, det blir veldig synlig.
1: Det er
2: en ulekkert bilde, men jeg hyller det.
3: Derfor
2: der du sitter, ja.
3: Derfor må vi boke brune hester,
2: ja.
3: Når vi skal ta bilde.
2: Ja, brune sadler.
3: Brune sadler.
1: Jeg skal bare si, det er veldig mange, når man skal sykle lenge på sykkel, så bare tar en klump med vaselin og smør i skrittet sett, for at det ikke skal gnisse. Så vi kan gjøre det.
2: Ja, det er for gnissing, ikke for at det blir bremsespor på setet.
1: Nei, det er ikke. Hva er det vi skal ta oss til i dag, Markus?
2: I dag, det er jo fortsatt TV-aksjon, eller nærmest TV-aksjon.
3: På søndag.
2: Det er jo på søndag. Mm. På søndag går det vårens, nei, høstens villeste eventyr av stabelen, TV-aksjonen. Og Finn Glede har koblet seg på. Han er veldig opptatt av flyktninger. Han mener selv om han er flyktning. Mm. Altså, i går så prøvde han å lure dere, si at han hadde dratt til Narvik. Nå har han dratt videre. Så får vi høre hvordan han er.
1: Ja, det er så spennende.
2: Angivelig.
1: Nei, fordi han mistet jo flyet i går.
2: Han mistet flyet i går, så vi får se hvordan han er i dag.
3: Så han er et sted i Norge, som ikke er i Oslo, ja. Eller her i nærheten av studio.
2: Ja, i hvert fall et sted i Norge, vet du.
3: Ok.
2: Mer sier ikke jeg.
3: Vi skal også ha Smash eller Bash. Vår sånn smakskonkurranse, kan vi nesten si det, der vi skal avgjøre om noe er bra eller dårlig, om det er Smash eller Bash. Det eneste vi trenger fra deg, o store lytter, det er at du sender inn forslag til ting vi skal avgjøre med Smash eller Bash.
1: Det kan du gjøre i appen NRK Radio.
3: Hva er det godt tempo nok for deg nå, for du er litt sånn misfornøyd med tempoet mitt i innsalgene.
1: Jeg synes det var godt. Ja. Okay. Jeg synes det var godt.
3: Så bra.
1: Beklager, Daniel, for
3: nei.
1: Jeg er rett og slett i heks til tider.
3: Nei,
1: det får ikke jeg gjort noe med.
3: Du er en radiomester.
1: Det er også tid for hva lukter fingeren. Jeg skal marinere fingeren min i et eller annet som dere skal gjette på hva er, og jeg vil ikke gi dere noe hint.
3: Mm. Nei.
1: Aller først, livsgnist.
0: Siesta på P3.

0: tutti-putting. Emma Stenbakken. Vi skal holde sammen for alltid, skal vi ikke det da?
1: Jo.
2: I hvert fall til å bli pensjonist da. Og litt til da.
1: Da skal Daniel gi seg.
0: Den grei. Men vi holder fortsatt sammen,
2: Markus. Nei,
1: ja, det sant. Men Daniel, tror du, hvis du blir pensjonist da?
0: Nei, en trussel? Spenningspiano. Eller, venter meg.
2: Spenningspiano. Nå kom det litt spenningspiano her på tampen.
1: Du som hører på, hvis du var usikker hva det var. Det var bare det vi kaller på fagspråket. Spenningspiano.
2: Få høre litt spenningspiano, Markus Vangen.
1: Det er det.
0: Uff, vi skal sjekke livsgnist i hvert fall. Kan ikke jeg begynne i dag?
2: Jo, så god.
0: Jeg legger meg på fem fordi i dag, jeg pleier jo som ofte å være litt sen på onsdag og jeg vet ikke hvorfor, men det er den dagen jeg alltid kommer litt sent ja. Men i dag så skjønner jeg på en måte hvorfor jeg kom sent fordi at jeg velte rett og slett å stå opp 7:50 jeg pleier å gå 8:30 så jeg har 40 minutter på meg til å gjøre meg klar men jeg, altså min prioritering ja. På morgenen da er rett og slett å steike meg vafle.
2: Du har 40 ja, minutter du skal være på jobb.
1: Det er ikke sant.
2: Så steiker jeg vafle.
0: Jeg steiker med vafle på morgenen.
2: Herlig, ja.
0: Og koser meg.
1: Men det hyller jeg.
0: Ja da, men det bare, det litt skamfullt når jeg 10 minutter på overtid. Så jeg sånn, dere kommet på jobb. Vi har møte 9:00. Men der sitter jeg alene og spiser vafle og bare... jeg ble på en måte... litt flau, ja. Selv om jeg fornøyd med avgjørelsen min, så er jeg sånn, men Anna, du voksen, du snart 30 år, nå må du skjerpe deg. Du kan ikke sette deg hjemme på en onsdagsmorgen og begynne å stekke deg vafler når du i utgangspunktet har drit dårlig tid.
1: Men jeg vil jo si at det da man kan gjøre det. Nå er du voksen, du snart 30 år, du kan ta en avgjørelse, vet du hva? Jeg kommer til mitt for sent, for jeg spiser vafler.
0: Takk, Markus.
2: Og så er det jo greit, og man er unnskyldt hvis man har med til sine kollegaer så da, tenker jeg. At hvis det dripper litt på klokka,
0: sorry, men det var restrør, altså, det var ikke mer igjen.
1: Restrøra! Spenningspiano!
2: Spenningspiano!
1: Fy faen!
0: Hvordan deres livskrist? Jeg gleder ikke å si det.
2: Min livskrist på 9. Jeg var på kino i går, og da overhørte jeg en samtale med litt sånn... Der setningene blir litt feil. Og det er så glad i sånn setningshumor, enn å si ting som litt feil.
0: Jeg er glad i setningshumor.
2: Foran meg sitter da et venninnepar vi anslår 40 årene.
1: Oi, to venninner foran deg, Daniel. Ha.
2: Har du lagt inn den? Herlig litt.
1: Ja, jeg følte vi tenkte den.
2: Og så er det tydeligvis at det er lenge siden de to har vært på kino sammen, da. Så, eller, så, fordi det er så... Ok.
1: Sitter bare inne og snakker om deres kino-relasjon til to vilt fremmede da.
2: Nei, jeg overhører, overhører samtalen foran deg, og så skal de si, hun ene skal si etter andre at nå har ikke jeg vært, jeg har ikke vært på kino siden sist vi var på kino.
0: Ja.
2: Men så sier jeg feil, og så sier nå har ikke jeg vært på, nå har ikke jeg vært på kino siden sist jeg var på kino.
1: Ja.
2: Det synes jeg, sånn liten språkfeil, det synes jeg er artig, at det blir totalfeil.
0: Ja, men det er koselig.
2: Ja. Skal jeg få litt stemningspiano?
0: Spenningspiano.
1: Stemningspiano.
0: Vi har ikke stemningspiano.
2: Nei, faen, det må legge. Nei, så livskrist 9 på grunn av språklig feil.
1: Ja.
2: Enn din livskrist markedsvagen?
1: Din livskrist markedsvagen? Jeg legger meg på 3 i dag.
2: Nei.
1: Eller 4. Okay. For jeg litt, jeg begynner å hangle bittelitt.
2: Nei, syk?
1: Ja, begynner så vidt. Jeg
2: Psykisk?
1: Kjenner litt.
2: Fysisk?
1: Psykisk? Nei, det er fysisk. Jeg begynner å kjenne litt i halsen, litt grogg.
2: Nei.
1: Men jeg tror kanskje jeg akkurat kan lure meg unna feberens klamme hender.
0: Ja.
1: Men i går så var jeg også klippet meg. Og det har dere begge sagt og sett til det. Jeg har klippet meg. 666. Ja, jeg klippet meg hos Satan. Det var Daniel i talespolten i går. Nei, jeg klippet meg. Men problemet var at jeg hadde da en veldig pratsom frisør.
2: Det er meg da.
1: Ja, men ikke alltid. Nei. På Cutters, hvor jeg klipper meg, så er det veldig lite prat, for det er ofte ukrainere som ikke er så, alle er ikke så gode engelsk alltid. Så de bare står og smiler og klipper deg.
0: Mens, like greit.
1: Ja, han her, han var fra Tromsø, men han var egentlig fra Alicante, men flyttet til Tromsø, så jeg har fått hele livsstuen hans.
2: Han var egentlig fra Alicante?
1: Ja,
2: så han var spanjol?
1: Ja, altså han var spanjol og pratet sånn her, pratet som Shama de Bacalli. Så spurte jeg hvordan, altså, ja, du er, jeg er fra Tromsø. Det er veldig kaldt her på vinterstid. Jeg vet i Oslo en uke nå. Og så plutselig, ja, men det som var vanskelig med å prate med ham var at han skulle bare fortsette samtalen uansett hva som skjedde. Så det var sånn her. Begynne på hårføner.
2: Hvordan er det med deg?
1: Hvordan går det med deg i dag? Skjønte ikke ordet også, men man fortsatte å stå og føne.
0: Ja, altså, du må skjønne, vi hører jo ikke en dritt når du borrer i hauet, liksom. Ja.
1: Hvor er den beste karaokebarn i Oslo?
0: Da spør du
1: Daniel. Hos Daniel.
2: Det gratis pils.
0: Jeg ler så godt å kose meg.
1: Det ikke gratis pils der, for det står en fyr og tar bilder av pilsen sin før gjestene kommer. Nei, det er veldig lat.
0: Og Linnea Dahle får du nå.
1: Holder jeg headset, du sier det.
0: Jeg har lyst til å være ekte radioprogramleder av og til. La meg fornyte det.

0: Sometimes av Donkey Boy och Linné Dahl fick du här i Siesta på P3.
1: Vägen till
0: en kändis. Vi har ju fått nya jinglar. Vi bara adresserar det du som hör på. Vart halvår så lager vi lite nya spalter här i Siesta och spör som kan vi få nya jinglar till dessa spalter? Nej, det är inte tid, resurser, ingenting.
2: Men som regel så har vi fått det, men nu sa vi precis, nej, nu ska vi kun lage store eventting, sånn som det halao på Trondheim Torg, det får lyder, ikke vi. Så vi må lage det selv, og så har jeg bare vært litt lat og glemt
0: det. Men det, men sånn, neste uke, sånn er det, neste uke.
3: Nå lover det, neste uke.
2: Neste uke er det ikke en jingle som ikke skal være klar.
3: Ok.
2: Ingen spolte skal jingle oss.
3: Men jeg skal finne noen på Wikipedia nå.
0: Ja, du skal finne noen som jeg og Markus har funnet, en kjendis, rett og slett.
2: Nej, jag bara ler när jag vet om det.
0: Och så ska du klicka, du ska komma dig till den här vedkommande med hjälp av färre smulig klick på hyperlänkarna.
3: På hyperlänkarna. Ja.
0: Og du ska klicka först på tillfällig artikel på Wikipedia. Markus, okay. Vem är den ska finna?
2: Jag måste se det Anna för folks förslag, det ser jag för att kasta ut bussen.
0: Nej.
2: Det är mer för Anna är ju väldigt glad i en podcast som heter Historiska kändisar. Mm. Då när du ska finna Harald Hårfagre.
3: Harald Hårfagre.
2: Ja.
3: Då trycker jag på tillfällig artikel här på
0: Wikipedia.
2: Ja, enig. Litt sånn historie.
3: Det jo ikke et kjempegodt utgangspunkt når det første kommer til Gaston Gaudio. Han en argentinsk tidligere tennisspiller. Hans største prestasjon var seieren i French Open 2004. Jeg kan trykke på Argentina, jeg kan trykke på tennisspiller.
0: Gaston, det jo han i Skjønnheten og Udyret.
3: Gaston.
2: Han om seg. Ja. Gaston.
3: Hva tenker du? Altså, jeg kan trykke på 9. desember, jeg kan trykke på høyre hentet. Jeg trykker på det, det litt artig. Høyre hent.
2: Var det Harald Hårfager som hadde negler og håret som vokste etter hans død?
3: Nei, det var Olav den Hellige.
2: Ok.
3: Han har så mye hår, tror jeg.
0: Ja. En sterk manke.
2: Det Daniels totale motsetning vi skal finne.
3: Frekke faen. Her står det, ja, å være høyrehent. Nå jeg på høyrehent Wikipedia-artikken. Her står det.
2: Du høyrevridt Wikipedia nå.
3: Å være høyrehent vil si at man bruker en høyre hånd mer enn en venstre.
0: Okay.
3: Og dermed favoriserer han, ja. Jeg kan trykke på tvehent eller venstrehent. Nå tror jeg jeg havnet på en sånn evig loop
0: her. Hvorfor tok du høyrehent,
3: Daniel? Kanskje stod sånn kjente folk som er høyrehent. Harald Hårfagre.
0: Men de aller fleste jo høyrehent. Hadde vært sånn, skriv med tå, så hadde det liksom vært greit.
2: Harald Hårfagre gjorde det.
3: Gjorde det?
2: Harald Hårfagre heter
3: han. Men da kan jeg trykke på hånd, tvehent eller venstrehent. Hva skal jeg trykke på da?
2: Er det de tre valgene du har? Hånd.
3: Tvehent eller venstrehent.
2: Da har jeg gått for hånd.
3: Hånd trykker jeg på. Hånd på latin er en kroppsdel som sitter, ja. Her kan jeg trykke på ringfinger, tommel.
2: Skulle du forklare oss hva en hånd er?
3: Jeg bare prøver å kjøpe en litt tid, ok?
0: Hva med ringfinger? For da kan du gå videre på noe som har med ring å gjøre.
2: Ja, har du mye ringer, Harald?
0: Sikkert.
3: Harald. Jeg trykker på Nå trykker jeg på ringfinger. Og så her kan jeg også trykke på anatomi, finger, langfinger, gullbrand. Jeg trykker på gullbrand, derfor det litt
0: nysgjerrig. Hvor mange klikk har han nå? Jeg tar
2: litt. Nei, jeg aner ikke. Mange. Hva
3: Gudbrand en variant av mannsnavnet Gudbrand som opprinnelse i Norrøne.
0: 3, tror jeg da.
3: Ja, ok. 4, 3 eller 4.
2: Vi tror det 3 eller 4.
0: Ja.
3: Jeg kan trykke på her nå. Gudbrand var vanlig i Norges siste del av middelalderen.
0: Oi, middelalderen må du komme deg til.
2: Nå begynner du å spille.
3: Jeg kan ikke trykke på middelalderen her. Jeg kan trykke på Gudbrand Sæter, og norsk maler. Færøyene kan jeg trykke på. Helvete, kan jeg trykke på middelalderen her da? Det kan jeg faktisk ikke gjøre. Så da...
0: Men kanskje du kan trykke på middelalderen inne i Gullbrand?
3: Jeg kan trykke på Norge. Jeg trykker på Norge her, for jeg står
2: der. Ja, der finner hun. Der finner hun.
3: Her. Nå trykker jeg på Norge. Norge, offisielt kongerike Norge.
2: For var ikke Harald Hårfagre som samlet riket da? Riket da?
3: Jo. Jeg bare leser.
2: Nei.
3: Ikke snakke til meg ellers.
0: Vet du hva? Der jeg litt dårlig på det. Harald Hårråde og Harald Hårfagre og...
3: Var ikke han den første kongen da?
2: Jeg følte... For det blikket jeg fikk nå, det var umulig å skjønne om jeg nå, det det dummeste spørsmålet i verden, eller det Anna som ikke vet, og jeg aner ikke.
0: Jeg litt usikker. Olav den Hellige, det var han som kristna Norge, vet jeg. Men der stopper min kunnskap om gamle...
3: Det står jævla mye om Norge her. Fisk, fugler.
2: Det er veldig mye om Norge på Norge.
3: Ja, det er helt vanvittig mye.
0: Finner du noe om styreform?
3: Ja, bosetningshistorie er på noe norsk ekspansjon.
2: Men er det ikke bare en som heter norsk historie, da? Jeg vil kanskje ikke gå til på norsk bosetningshistorie, kanskje litt fisig.
0: Kom med det til middelalderen.
3: Religion, er noe her?
2: Jo!
0: Religion!
3: Det står det bare
2: jo. Reformasjon, og så videre.
3: Protestantismen.
2: Ja.
3: Helvete.
0: Nå begynner tida renne ut, Daniel.
3: Så, vikingtid. Ja. Vikingtid til middelalder.
0: Vet ikke hvor mange klikk du har nå.
2: Nei.
0: La oss se.
3: Her. Kong Harald Hårfagre underla seg de sørvestlige delene av Norge ved slaget I Hafrsfjord omkring 1880. Nå trykker jeg på... Du utover med gedden, Harald Hårfagre. Harald Hårfagre regnes som den første kongen av Norge.
0: Ja!
2: Utrolig.
3: Fy faen.
0: Daniel, du er så sjef av hotell.
2: Og Daniel, og så bare 11 klikk.
0: Ja, og så bare...
2: Jeg bare sa at alle...
3: Nei, det var mindre enn det.
0: Jeg tror det var 7-8. Men,
3: altså, kan vi bare ta litt tid til å få med oss at jeg gikk fra høyre hånd
0: ja.
3: Og kom meg til Harald Hårfagre. Ja, det er faktisk litt ja. Sexy, eller?
2: Du den eneste som har klart dette etter vi fikk, gikk bort fra Hitler.
0: Markus, nå skjerper vi oss.
2: Ja, nå må vi også begynne. Vi må opp I ringet.

0: Winter, sin låt Dance, fick du här i siesta på NRK P3. Vi skal inn i Smash, eller Bash, der du som hører på har en, jeg vil si, relativt enkel oppgave. Da gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding på noe du vil ha vurdert. Backer vi det her eller ikke? Hot or not, Smash eller Bash?
1: For eksempel pistasjenøtter, det Smash eller Bash?
2: Det tror jeg nesten aldri har spist i sin pureste form.
0: Det faktisk bedre i sin pureste form enn det sånn pistasjeboller.
2: Ja,
0: Nei. Jeg ikke noe glad i pistasje i ting, egentlig. Mer glad i det i sin pureste form. Det sånn salt og godt. Det skallet sånn salt, så du putter hele i, bare for slik på skallet.
2: Dette kan for noen sikkert være et litt dumt spørsmål, men jeg byr på det. Er det naturlig salt, eller har det blitt saltet av produsenten?
0: Det aner jeg ikke. Det godt spørsmål.
1: Det må vel ha saltet litt.
2: Må jo salte skallet. Men for pistasjeis er veldig ofte med bare smak av pistasje, ja, så det kunstig. Er da mandelaktig, eller?
1: Godt spørsmål. Jeg har aldri laget pistasje kunstig fremstilt, skal jeg si.
2: Jeg tror ikke at de lager det selv, men sånn som i altså, Diplomis...
0: Jeg tror ikke jeg skjønte spørsmålet.
2: At Diplomis eller Henning Olsen, når de har en 2 liter med pistasjeis, så er det bare smak av pistasje, ikke ekte pistasje. De bruker mandel, tror jeg. Så smaker mer marsipan enn pistasje.
0: Ja, da er det jo ikke pistasjeis, da er det jo bare grønnfarger som gjør at man tror det pistasje.
2: Jeg tror det.
0: Lureri.
1: Ja, for jeg tror det vi forbinder med pistasjesmak, som for eksempel is, det ikke ekte pistasje.
2: Pistasjesmak,
1: som du sier, fordi at det var en kollega av oss, Ludvig her, Ludvig Løkholm Levin, han skulle lage pistasjesmør selv, og var veldig misfornøyd med smaken, fordi at det smaker ikke sånn som han trodde det skulle smake.
2: Man har blitt lært opp til at det smaker noe annet.
1: Ja.
2: På samme måte som at vaniljeis gjerne er laget av trær. Trær.
1: Laget av trær?
2: Ja.
0: Jeg har hørt at det laget bæverev.
2: Det tror jeg også.
0: Men det er kanskje bare skam.
2: Nei, jeg tror ikke det skam heller, for dette har vi undersøkt en gang. Ja. Men jeg tror også man bruker, det sånn stoff som i trær. Trær. Ja. Jeg husker bare jeg så Vanille. At Folkestad, holdt jeg på å si, hva heter han da? Folkeopplysningen.
1: Folkestad.
2: Anna Folkeopplysningen.
0: Han sjekket ut det.
2: Du har ditt eget lille folkeopplysningsplan, du.
0: Det hadde trivdes med.
2: Hvilke saker du har tatt tak i der?
0: Nei, mye ymse. Folk som dårlig å vaske, og som ikke bruker dobørste, det har vært sånne ting.
2: Bare. Det jo folkeopplysning, og du reiser rundt og vasker hjemme hos folk.
0: Ja, ja faktisk. Hvordan hjemme skulle du dra til først?
2: Du ser på Daniel?
0: Ja.
1: Kan jo også si, jeg synes det var nesten litt sånn ASMR å høre nordlendingen si bæverrev, som du sa. Kan du si en gang til?
0: Bæverrev.
1: Det rullet nesten litt på tunga.
0: Bæverrev.
2: Det ruller en bæverrev på tunga min. Smaker vanilje.
1: Der har du darkness.
0: Du som hører på siesta akkurat, nå kan ikke du gå inn i appen NRK Radio, så kan du sende inn noe du vil at vi skal vurdere. Er dette smash eller bæsj?

0: Haims sin Falling fick du här i Siesta.
1: Smash eller bash?
0: Vi har fått inn mye forskjellige meldinger. Det hørtes ut som skryt.
2: Mange meldinger.
0: Med forslag til ting vi skal vurdere i smash eller bash. Det er du som hører på som har sendt inn. Så skal vi som et selvutnevnt panel bestemme da om vi backer der eller ikke.
2: Og nå har vi fått en fantastisk ny funksjon i appen NRK Radio, der du kan sende lydmeldinger. Og vi har jo fått inn en lydmelding, Markus Vangen.
3: Det har vi. Vi har fått inn en... Nå sier du så om jeg ikke vet. Har vi det? Vi har fått inn en lydmelding fra Tom, og sist Tom sendte melding så var det litt mye støy i bakgrunnen. Så det blir spennende å se og høre Tom, om det samme i dag også.
4: Hallo. Nå er Markus og Daniel. En smash eller bash til deg der. Snø. Smash eller bash. Snø.
2: Snø, ja.
4: Ja, det
0: er
4: bra.
0: Altså, Tom, du er dritsøt, men hva er, altså, hvor er du i jobbet? Det er faen meg så mye lyd.
3: Det er så mye døring, og så er det alltid, du er så, det beste, Tom, er der.
5: Hallo!
3: Det er så langt unna, så.
5: Hallo!
3: Nei, Tom, vi digger det.
0: Ja.
3: Vi digger det, Tom.
0: Du er gæren.
2: Det høres ut som å kjøre gravmaskin.
3: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Ja, det må være noe i anleggsbransjen.
2: Ja, lastebilsjåfør.
3: Mm. Snø, da.
2: Smash eller bash? Jeg er jo en klimaflyktning i desember.
3: Velger du å kalle en klima? Jeg går for din måte å si det på. Klimaflyktning. Klimaflyktning.
2: Eller når jeg feirer jul, så feirer jeg på Gran Canaria. Ja. Og det jo for å slippe unna snøen.
3: Det først og fremst det? Er det ikke for å feire med familien din som bor smær der nede?
2: Jo, men det jo på en måte, ja, det jo heldig
0: samtreft. Det god nummer det, to.
3: Ja, så hvis de hadde blitt i Norge, så hadde du fortsatt dratt til Gran Canaria.
2: Nei, det hadde jeg ikke.
3: Feire jul alene.
2: Det har jeg ikke. Nei, så... Jeg er ikke så glad i snø.
0: Det er en god nummer to.
3: Ja, så hvis de hadde blitt i Norge, så hadde du fortsatt dratt til Gran Canaria.
2: Nei, det hadde jeg ikke.
3: Feire jul alene.
2: Det har jeg ikke. Nei, så... jeg er ikke så glad...

0: ute med unga I snøen. Jeg skjønner ikke hvorfor snøen plager deg så mye.
1: Det derfor jeg bor I leilighet, for å slippe unna av de tingene.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, men det som Anna sier, du har jo klart det da.
1: Ja, men jeg kan jo fortsatt ikke sette
2: pris på. Det sant. Ja, det sant. Og så du, men du jo dårlig på å kle deg. I dag kom du med flis først, du sier, det var varmt for flisen I dag.
1: Ja, det var det.
2: Ja, men det var jo
1: snart.
0: Jeg elsker snø.
2: Ja, du elsker snø.
0: Jeg synes det fantastisk artig å leke I snøen.
1: Fortsatt?
0: Ja, fortsatt. Vi pleier å lage sånn her en labyrint, at du på en måte går I en sånn sirkel innover og innover og innover, og så...
2: En sirkel innover? Ja, at du kommer lenger og lenger.
0: Ja, lenger og lenger inn ja. I midten. Og så man på en måte to stykker som leker den leken her. Og så liksom greia at den ene skal liksom sette opp på en måte pusse skoen til den andre. Og så skal det være sånn, å nei, jeg har ikke penger til å betale, så da skal den personen springe, og så må du springe etter å fange den personen.
1: Jeg skjønte ikke logikken.
2: Du går inn, der skal noen pusse skoene dine, så skal du se, jeg har ikke penger til å pusse skoene.
0: Og så skal den personen springe, og så må du springe etter, og så sånn, greier man å fange den personen. Det en artig vinterlek
1: ja, som jeg liker veldig godt.
2: Kanskje du kan leke det med Daniel?
0: Nei, det vil jeg ikke, for da blir han å springe og sånn, du tar det på pupen.
2: Sånn. Jeg har ikke penger å betale, men jeg kan betale på andre måter.
1: Jeg skal pusse noen, jeg.
0: Jeg har til å lage snyengler og ake og stå på ski. Enda, Markus.
1: Enda, Markus.
2: Jeg også veldig glad I snøen. Jeg elsker snø, og det blir bare mindre og mindre snø på grunn av klimaendringene. Mm. Klimaendringene.
0: Mm. Så det endring klima.
2: Endring klima.
1: Hva Jan-Erik Vold?
0: Ja.
2: Klipp at jeg endrer til du.
1: Det var noen, ja.
2: Men der jeg misunnelig på dere som bor, eller kanskje mest Anna, for det vel ikke så mye snø I Trondheim.
1: Du! Ta en tur I november-desember, du kamerat I Trondheim, skal jeg faen meg vise deg snø.
2: Du mener seg I Trondheim by, liksom?
1: Ja, ja.
2: Det ikke mest regn?
1: Nei, det mest, altså...
2: Du!
0: Det nok mest I Nord-Norge, men selv der kan også snøen faktisk ikke komme til.
2: Daniel jo fra Nord-Norge, mener han selv.
0: Ja, det...
1: Nei, jeg har ikke sagt det fra Nord-Norge, jeg fra Nord, har jeg sagt.
0: Ja, men det
2: nord I Norge.
1: Ja. Nord for Dovre, ja. Det Nord.
0: Ja, den tar vi ikke
2: vi. Nei, vi tar ikke
0: den. Den tar vi, ja. Okay. Tar vi off-air, Daniel.
1: Ja, men jeg synes jo det artig å tisse I snø. Det synes jeg artig. At, så,
0: nei, vet du hva?
1: Jo, men det...
2: Pleier du å spise gul snø? En gang må du være solo. Det alltid sagt. En vakker dag så det solo. Jeg har ikke sett det enda, men det må være solo en dag.
0: Jeg sier smash hvertfall.
2: Jeg sier også smash.
1: Bæsj.
0: Fortsett å sende inn til oss igjen. NRK Radio.

0: river meg i to, det syng kløver her hos oss i CF.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva er det vi skal smash eller bæsje nå?
2: Vi har fått inn en melding i appen NRK Radio ifra Lea, som vil at vi skal avgjøre om Excel. Excel smash eller bæsj? Fordi Lea skriver videre, jeg må jobbe med Excel hver dag, og jeg synes det bæsj.
3: Ja.
0: Klart når det jobb, da skjønner jeg at det kjedelig.
3: Men det klart når du bruker Excel i hobbyene dine. Da koser jeg meg.
2: Men jeg sjekker...
0: Daniel
3: gjør det. Ja, Daniel, ja, det sant.
2: Bruker jeg Excel som hobby?
0: Altså, vi må bare fortelle om den gangen. Daniel reiste til Frankrike alene. Og du, nei, med Janne kanskje. Og du hadde altså printet klokkeslett for klokkeslett... Excel-ark og laminerte plan for turen.
2: Det var jo ikke i Excel, det var vanlig Word. Det var laminert.
0: Her var det ikke Excel du hadde laget det.
2: Nei, jeg
0: du har laget Excel-dokument også. Slutt å lure meg.
3: Ja, jeg tror også på det var Excel. Og så føler jeg da det litt psykopatiske her. Psykopatiske, det som man må gjøre. Laminerte det for kjærtetur. Det for meg helt
2: vildt. Ja, men det skulle ikke komme noe smuss på det. Så fælt å søle kaffeflekka på reiseplanen.
0: Ja, det sant. Du jo svinpeis også.
2: Men, hallo. Men det finnes jo også...
3: Hører. Du svinpeis og
2: litt om meg.
3: Jeg
2: mener
3: jeg kong alko
2: og svinpeis, mip mip.
3: Bildet du driting som også flekker på t-skjorta.
2: Laminert. Jeg mener, jeg har også sett at det finnes VM i Excel også, og så folk som helt ekstremt gode på shortcuts i Excel, så han får sånn oppgave, for eksempel da, du skal gjenta det her mønstret. Markus ser på meg med tunga ut, og dotter av allerede. Nei, men du skal lage, du får oppgave, du skal gjenta det her mønstret.
0: Lag statsbudsjettet.
2: Ja, eller lag den her sirken som ser sånn her ut med masse farger, er oppgaven du får i Excel.
0: Kan man lage sirkler i Excel?
2: Ja, og så får du oppgave.
0: Du skal kunne regning.
2: Nei, du kan gjøre alt mulig, Excel. Det er fantastisk.
0: Altså, jeg elsker det. Daniel, du er jo dem med største ambassadør.
2: Excel, jeg får jo sponset 100 kroner for hva jeg nevner i sendingen.
0: Men, Excel.
2: Så det er jo litt artig at det finnes Excel-VM, så det er utrolig mye man kan gjøre i Excel.
3: Ja, du er veldig god i Excel også. Vi har jo noen Excel-ark i Sjesta.
0: Men den bruker vi kun for å skrive. Vi bruker ikke noen formla der. Vi bruker det kun for å skrive ting, bare fordi at det er sånn rutenett, at det passer bedre.
3: Ja, jeg vet ikke hvor jeg finner det.
2: Men hvorfor har du så aversjon mot Excel da, Markus Vangen?
3: Jeg tror det er en blanding av min dysleksi og alt mulig. Jeg synes det bare er dritkjeldig. Men jeg sliter ikke med å se det. Når det er masse, altså når det er bokstaver og tall, og de netter, altså alt bare, det blir bare en saus for meg.
0: Ja. Det er også at, altså Markus har jo en aversjon mot generelt Word, Excel, alt der man finner informasjon, der vi deler ting. Der er ikke Markus, det må vi bare finne oss i.
3: Ja, det er hardt også, det må dere bare finne i. Ja. Jeg er ikke der.
2: Nei, det har vi merket. Ja.
0: Altså, fordi jeg vet om så du hadde prøvd, Markus, så hadde det bare blitt sånn, hvor er det jeg kan sende meg det dokumentet? Det er mye mer arbeid for oss. Jeg liker egentlig bare, du holder det utenfor det. Der er jeg og Daniel. Og så bidrar du med mye annet.
3: Jeg bidrar med andre ting.
2: Ja, det gjør du.
3: Men sånn som det, vi har jo laget en sånn sendeuke plan i Excel, det må printes ut så jeg kan gå og se på den blokka, for jeg finner ikke det Excel-dokumentet inne i internettet.
2: Du kan ikke være gammel.
0: Jeg skulle ønske jeg kunne Excel litt mer da, lage liksom, for eksempel, jeg burde jo lage med et budsjett, for eksempel, hva jeg bruker penger på hver måned, for der har ikke jeg helt kontroll.
3: Men du kan vel heller gå inn Excel og lage statsbudsjett, som du sa.
0: Jeg lager vel statsbudsjett i Excel, sikkert.
2: Ja. Det må han jo gjøre.
3: Men tror du han sitter og igjen sitter med et åpent Excel-ark og bare lager det selv, liksom?
0: Jeg tror han har folk som gjør det først.
2: Undershotter,
0: ja. Ja,
3: undershotter.
0: Sånne som Daniel. Du kunne jo jobbe. At ikke du liksom, du kunne hatt en ordentlig jobb, Daniel.
2: Ikke en ordentlig jobb?
3: Så sitter du her?
0: Nei.
2: Faen, han må skifte jobbet.
3: Begynner å jobbe i Excel litt, eller?
2: Men er Excel smash eller bæsj?
0: Jeg synes den er vanskelig.
3: Nei, jeg sier bæsj. Det er faen bæsj.
2: Nei, jeg sier smash, det er et fantastisk verktøy. Du kan gjøre alt mulig inn her.
0: Jeg sier smash jeg også, altså. Det er bare at jeg ikke forstår det. Fortsett å sende inn forslag i appen NRK Radio.

0: Kalle sin Dra tillbaka. Det var låta du fick hos oss.
1: Smash eller bash?
0: Hva slags melding har vi fått, Daniel?
2: Vi har fått en melding fra Aurora som vil at vi skal avgjøre om drinkparaply eller paraplydrinker da, smash eller bash.
3: Ikke sant? Jeg blir usikker på om hun mener bare paraply når du har oppi en drink, eller om hun mener paraplydrinker generelt, skjønner du hva hun mener?
0: Mm.
3: Er det det for noen... Sjamener, eller? Er det den paraplyen vi skal diskutere? Eller paraplydrinker? For det er jo ikke en fast drink at det alltid en... Sex on the beach, det var de drinkene etter, som har en paraply i seg.
0: Man sier jo ofte en paraplydrink, og det jo de der eldgamle sex on the beach-drinkene, og så videre. Gammel,
2: ja. Men hva er det i...
0: Barnslig drikker.
2: Hva er det i en sex on the beach? Vet du ikke det?
0: Appelsinjuice.
2: Ja.
0: Og noe sånn rødt.
2: Men skal vi
0: pomegranate? Nei, vet ikke. Men er bare paraplyen, skriver
3: du. Ja, ikke sant.
0: Bære paraplyen. Den jo litt artig. I og for seg, men mest plagsom, synes nok jeg.
2: Men hvis man tar en avgjørelse ganske kjapt når den drinken kommer på bordet, og tar paraplyen og plasserer den bak øret, da får det veldig komisk effekt, føler jeg.
3: Ja, eller hvis du lukker den og kjører den opp i nesa, det synes jeg folk gjør.
2: Det har aldri skjedd det.
3: At de har to paraplyer opp i hver nese.
0: Det har ikke heller skjedd. Er det bare du som pleier å gjøre det her?
3: Jeg kan vel si at Markus Vangen har gjort det et par ganger, men jeg har sett andre gjøre det, men jeg tror kanskje det minst i bilen det som gjør dette. Så jeg vet ikke om det referansen.
2: Og du tar jo veldig mye fra han.
3: Jeg har lært mye av min komiske person, men har vi tråd minst i bilen.
2: Nei, jeg tok...
3: For det er Mr. Bean.
2: For det er Mr. Bean.
0: Ja, jeg synes det var...
2: Oi!
0: Ja. Det var du kjempegod.
2: Takk, men Markus har
0: en mer.
3: Mer Mr. Bean.
0: Ja.
2: Ok, la oss som at du skal komme til en bar og bestille en drink. Hva slags drikke vil du ha da, mister? Hva var navnet ditt? Mr. Bean, ja. Hvilken drink du vil ha? Vi har Tom Collins, vi har Mojito, vi har Tequila Sunrise.
4: Sunrise.
0: Herregud, det
3: her
0: elsker jeg.
3: Du
0: har jo en
3: bin
0: inni deg.
3: Jeg har en bin, det en bønn inni meg.
2: Vet ikke hva det betyr.
3: Ikke jeg. Men jeg synes også, hvis man for eksempel i Spania, kjøper seg en paraplydrink og kjøper albondigas, eller noe sånt, så kan du bruke bunnen som en slags tannpikker, du bare fisker opp albondigas som du kjøper på det med.
0: Jeg tror bare, det jeg føler på, ref alt det du sier nå, er at det her er ting jeg egentlig har lyst til å gjøre. Jeg er sånn som liker å leke meg på restaurant, men jeg føler meg noe for gammelt er det, sånn at jeg vil helst bare ikke ha sånne morsomme rekvisitter, for det er så pinlig å bli tatt i å sette og leke med den paraplyen, og jeg synes det gøy på ekte.
3: Ja, jeg skjønner hva du mener da. Det kanskje hvis jeg hadde sittet med en paraply inne i det, så byen på restaurant. Det er ikke han du vil være, det er ikke.
2: Jo. Men jeg synes at paraplydrink er litt artig, eller paraplyen da.
3: Ja.
2: Jeg synes det
0: er... Hjertet, men jeg har jo ikke sånn funksjon, egentlig.
2: Jo, det er også...
0: Altså, hvis du skal drikke av den, den treffer jo trynet det.
3: Det er veldig irriterende når du drikker av den, eller med den. Du drikker jo ikke av paraplyen. Hvorfor er det ikke sugere inni paraplyen?
2: Ja, tenk tilbake det samme.
0: Der har du
3: en... At paraplyen flikker ut av kjeften på deg.
0: Gründer i det.
3: Ja,
2: for da søler du ikke...
3: Jeg skal bli rik. Paraplydrinker med sugere inni, men det er ikke så dumt.
2: For hvis du har det...
3: Ja, det vet jeg.
2: For hvis du har det, da søler du ikke på klærne dine heller, når du drikker.
3: Hvis du har en kjempestor paraply, altså en...
2: Største du kan se for deg.
3: En ekte vanlig paraply oppi drinken.
2: Ja.
3: Som bare, hvor tuppen bare blir mindre og mindre til slutt. Det er litt sugerør. Tar du den oppi drinken, slår den ut. Det er jo genialt.
0: Veldig upraktisk.
3: Det er jo genialt.
2: Ikke slå bein på en genial idé.
0: Jeg sier bæsj på paraply, jeg.
2: Jeg sier smash, jeg.
3: Jeg sier også smash.
2: Artig tilskudd.
0: Artig tilskudd.
2: Det er en trist hverdag.
3: Altså, vi ikke liker snø.

0: Adele og Markus.
1: Vi er tre gode venner i radioen, og du er vår fjerde venn. Enten du vil, ja, eller ikke.
2: Jeg håper du vil, da.
3: Ja, jeg har hørt det litt sånn sektaktig ut.
1: Dette er en sekt, egentlig.
3: En radiosekt?
1: Ja.
2: Det er en elleville radiosekt.
1: Jeg føler jo litt at vi lever i en liten sekt.
2: Vi lever i en sekt med vårt community.
1: Ja, community.
2: Hvorfor sa du uff det da, men?
3: Nei,
2: synes du ikke det er kult å omtale folk som community ditt?
3: Nei, men jeg tenkte på den podcasten som Trygdekontoret hadde nylig om Jamestown, som handler om en sektleder som tvang 900 personer i sekten sin til å drikke gift.
2: Ja, så døde alle,
1: ja.
3: Ja, forferdelig.
2: Men da...
1: Kan vi lever ikke med sånn.
3: Nei.
2: Det ble,
3: så gærlig skal
1: det
3: ikke gå.
1: Det gjør vi ikke. Men det er jo litt rart, på en måte.
2: Ja.
1: Det vi driver med.
2: Så nå, alle som hører på, nå kan dere ta råttegift og drikke det.
1: En, to, shot!
3: Hvis du, Markus, skulle ha gjort det, så ville jeg tenkt at du ville ha forgiftet is. At du hadde gjemt giften i isen.
2: Men visste de ikke at de drakk gift?
3: Jo.
2: Ja.
3: De visste det. Altså, de sier at det største er masse selvmordet.
1: Mm. Ja.
3: Men det er jo egentlig masse drap.
2: Men det gjør han også?
3: Ja, men han krasker seg selv.
2: Ja, for han drakk ikke giften han.
3: Nei, jeg tror ikke han var feig.
4: Eller feig.
3: Han er feig!
2: Ja, du er feig! Han går rundt der. Martin Skanke forgifter alle i den TV-debatten. Det er jo ungdomsskoledebatten. Hei, går styrke selv!
1: Ja. Det er så hardt å liksom 7 minutter over 12.
3: Ja, det var dårlig.
1: Da begynner jeg masse selvmord, eller masse dropp.
3: Presisere. Hva er det?
1: Hva er det vi skal fylle den neste timen med her i Siesta? For vi skal ikke snakke så mye om drap, egentlig.
2: Nei, vi skal ideelt sett snakke null om drap. Jeg har forhørt meg med Finn Glede. Han er nå i Bergen.
3: I Bergen?
2: På Bryggen i Bergen.
1: Han er der, ja.
2: Så han har dratt ut til det store, holdt jeg på å si, utlandet. Men Bergen er jo en egen stat.
3: Ja.
2: Han er dratt til Bergen. Der skal han prate med bergenser om TV-aksjonen.
1: Han er veldig engasjert i årets TV-aksjon som går til flyktninghjelpen.
2: Riktig.
1: Mm.
3: Og i går så løy han jo oss til oss i Siesta. Han påstod han var i Narvik. Og så var han bare rett utenfor studiet. Så får håpe at han er i Bergen, da.
1: Mm.
2: Ja, det synes jeg er dårlig. Det er dårlig.
1: Det er dårlig.
2: Det er dårlig.
1: I tillegg til det så skal vi ha Hva lukter fingeren-spalten, der jeg skal marinere pekefingeren min. Og så skal dere forsøke å lukte hva det er jeg har marinert fingeren min i. Og det kan jo egentlig være hva som helst, ja, som er luktefylt.
3: Tidligere har det vært både sriracha og curry som har vært marinert. Så...
1: Solkrem.
2: Solkrem.
3: Ja. Så kan jeg bare komme med en presisering? Jonestown heter det.
1: Jonestown.
3: Og podcasten i Trygdekontoret heter Jonestown.
2: Så ikke Jamestown, men Jimstown.
1: Jamestown, ikke der da europæerne kom til USA på 1600-tallet.
2: Jamestown.
1: Det er sikkert riktig. I Virginia.
2: Anna, du er smart.
3: Jeg stoler på det.
2: Du er smart.
1: Det er så deilig å ha kunnskap. Aller først skal du få musikk fra Drew Sycamore, Lonely Heat. Dritbra, Markus.
2: Ja, man bommer, men man lever også. Siesta på P3.

0: Drew Sycamore sin Lonely Heat fikk du her hos oss I siesta på P3. På søndag så det årets TV-aksjon som går av stabelen, og den uka her så det mye snakk om det. Årets TV-aksjon går til flyktninghjelpen. Og I den forbindelse så har vi anskaffet deg Finn Glede som reporter, for dette en sak du veldig engasjert I.
1: Det riktig, Anna Folkestad. Jeg utrolig engasjert I flyktninghjelpen, mest fordi jeg flyktning selv, flyktet til Fentopia fordi Norge ikke kunne by på det på velferdsgodene vi har blitt lovet, alle mann. Så da måtte jeg forlate staten, og nå har jeg tatt meg turen til nydelige Bergen. Ah, det sola skinner, og jeg har kommet til Bryggen, og her står jeg med deg, Jan Eggum. La oss om du Jan Eggum.
2: Ja, på han igjen, alarmen går, ja det flott her I Bergen, og laksevåg fint, og skillingsbolle dritig, og jeg bare elsker å være I Bergen, og det så fint å være Jan Eggum.
3: Fin glede.
1: Jan Eggum, hvorfor skal folk gi penger til det, versjonen Jan Eggum? Jeg spør deg som artist, og folkekjærmann Jan Eggum.
3: Kan jeg bare si en ting, fin glede?
2: Nei, det jo fordi det går til en god sak, og ja, det jo viktig å bidra her I Bergen, hvor vi står.
1: Hva tenkte du om
0: Finn Glede, dette er Jan Eggum.
1: Hva tenkte du om
0: myslippa? Hallo, avbryt intervjuet.
1: Vær still I studio, vær still I studio.
3: Det jo
1: Jan Eggum. Vi har et skup med Jan Eggum her. Hva tenkte du om myslippa?
2: Nei, det var jo en låt som kom fra hjertet da.
1: Fra hjertet. Ja, det nydelig å høre det.
0: Hallo, nå må du ta det på alvor. Du I Bergen I det hele tatt?
1: I Myra.
3: Du...
1: Hvorfor dere sånn?
0: Ja, men du I Bergen nå, Finn? For I går skulle sånn? Du være I Narvik, og da var du utenfor studio.
3: Vi hører det. Det vinduet åpent der. Vi hører... Faen, vi ser det. Du står jo på balkongen. Du står jo på balkongen rett utenfor her på NRK. Du har faen ikke I Bergen, du.
1: Balkongen på NRK Oslos bryggen I Bergen, det har jeg alltid sagt.
0: Ja, men Finn, forsåg du deg I dag også?
1: Jeg rakk ikke toget. Jeg gjorde ikke det. Det togstreik. Og det ble jeg nok en gang et offer for. Så dette også en beskjed til dere vi... Dere bør begynne å se dere over skuldra. Jeg sier ikke mer, men se dere men, over skuldra,
0: Finn,
1: alle mann.
0: Du kunne jo tatt fly der veste du togstrekken har vært I flere uker, og du jo klar over det. Du har lurt oss igjen.
1: Jeg rakk ikke toget til Gardermoen. Det var flystrek der.
3: Hvorfor forsov deg nå da?
0: Finn.
1: Hvorfor jeg forsov meg, spør du Daniel? Ja. Det fordi jeg gikk... I dag stod jeg opp ekstra tidlig. Jeg stod opp klokka 6:30 om morgenen. Jeg gikk ned, men så spiste jeg så voldsomme mengder I hotellfrokosten at jeg sovna I frokosten. Jeg lå mellom egg og bacon.
3: Nei.
1: Og jeg kom ikke opp, og så ble jeg dratt og kastet ut, og så ble jeg tatt på glattcelle en liten periode, og så når jeg skulle komme ut, så rakk jeg det ikke.
0: Men Finn, du har jo sagt at du veldig engasjert I årets TV-aksjon. Det også tull, eller du ekte engasjert?
1: Jeg ekte engasjert, og vi kan jo høre sist fra Jan Eggum her. Jan Eggum.
0: Ja, det Jan Eggum. Si bare hvem det.
1: Det Johannes Ølfernes fra Peter Målen.
0: Okay.
1: Syng Myrsnipa.
2: Jeg kan bare den her, hvor alle helter hen, stå opp. Igjen. Var det for dårlig? Det var
1: ikke jeg. Vi fikk følelsen av Bergen. Takk for meg.
0: Men altså, du har snakket med han Finn. Nei, så du har snakket med han Johannes Ølfernes her I P3 I stedet for Jan Eggum.
1: Jeg snakket med produsenten I P3 morgen. Ja. Det nærmeste vi kommer Jan Eggum på kontoret en melankoliker og en bergenser.
0: Men Finn, vi skal sjekke inn med deg I morgen og siste dag.
3: Og da siste mulighet.
0: Da må du være
3: sånn. Vi må kunne stole på det altså.
0: Ja, vi må det.
1: Dere kan ikke, ja, men det viktigste for meg å formidle til alle unge digge damer at du kan stole på meg. Så dere to kan ikke gjøre det, men unge digge damer stole på Finn Glede.
0: Vi hører hva du sier, Finn. Men da snakkes vi I morgen.
1: Vi snakkes I morgen. Ha det.
0: Ha det.

0: Adela sin Ain't in LA. Du hører på Siesta på P3. Det er jo kommet en fantastisk ny funksjon i appen NRK Radio som gjør at du som hører på kan sende oss ikke bare skriftlige meldinger, men nå også lydmeldinger. Og det har Tom benyttet seg av. Vi hørte jo fra han i stad. Mm. Veldig mye støy i bakgrunnen på Toms lydmeldinger, og vi gjetter jo at han jobber i en gravmaskin. Og nå har vi fått et svar fra Tom.
1: Jeg må bare spole tilbake meldingen. Nå har vi fått svaret.
2: Hei igjen. Dere har helt rett. Jeg jobber i anleggsbransjen. Det derfor jeg tykker det faen meg kongebra. Dere har fått sånn lydopptakfunksjon. Da slipper jeg å stoppe arbeidet for å sende en melding til dere. I sted kjørte jeg julaster. Men nå sitter jeg i gravmaskinen. Så det helt rett. All right. Ha en fin dag.
1: Ha en fin dag, Tom.
0: Du har verdens fineste dialekt, Tom. Ja. Det er nydelig å høre på.
1: Og så har du veldig god rytme. Det er veldig bra pauser.
3: Ja, men det er veldig effektivt.
0: Det kunne vi lært noe av.
1: Det kunne vi lært noe av, ja.
3: Med pauser. I praten. Men hva en julelaster?
1: Jeg har ingen pauser i praten.
3: Spenningspiano er så deilig. Det var det Anna sa i stedet.
1: Ja, at det var deilig.
3: Nei, det var deilig.
0: Det var dine seksuelle tanker. Hold dem for deg selv.
1: Hallo!
3: Hva er julelaster?
0: Julelaster er vel sånn, det ser på en måte ut som en slags traktor, liksom. Og så er det sånn svære hjul, og så har det sånn skuffle, som den kaller, liksom.
3: Ja!
0: Sånn, skuffle ting.
1: Ja!
0: Tror jeg.
3: Ja. Når du skal løfte stein, sånn, eller grus.
0: Ja.
1: Grus.
3: Eller sånn. Mm. Ja. Da bruker du julelaster.
1: Eller jord.
3: Men er det, jeg bare ser for meg at det er ganske dyrt det med julelaster. Ja, men jeg så en sånn fôr.
0: Men han betaler ikke for den selv, vil jeg tro.
3: Nei, da, men entreprenør.
1: Hvis du skal ha det som ditt private kjøretøy, da, så tror jeg du må ut med penger. Da.
3: Men kan du kjøre julelaster på E6-en?
1: Det tipper jeg nei.
3: Jeg vet ikke hvor fort en julelaster kjører.
0: Jo, jeg tror du kan det, ja.
3: Men du kan jo kjøre traktor på E6.
0: Men det kommer vel an på hva du skal, på en måte. For hvis du skal frakte en traktor fra et sted til et annet, så tror jeg du har lov.
3: Ja, men hvis du skal frakte en traktor, da er det jo gjerne på en lastebilplan. Du kjører jo traktoren, eller...
1: Jeg har sett traktorer på hopps i Riksveien, da. Mm. Eller motorvei.
3: På Riksvei, ja.
1: Men da kjører de... Men da tror jeg de skal liksom på, sånn som Anna sier, jeg skal kjøre på neste avkjørsel, på en måte.
3: Mm. Ja.
1: At ikke du kan kjøre... Jeg tror ikke du kan ta traktoren til Trondheim, liksom.
3: Nei, nei.
0: Vi, ikke for å avsløre alt, men vi har, tror det eller ei, veldig lite kunnskap
3: punkt om anleggsbransjen. Generelt, ja.
1: Det er jo litt dårlig altså, ikke kunne noe om det, altså. Det er en viktig bransje.
0: Men det er jo sant, så Tom sier, hvis du har en jobb du som hører på, som gjør at ikke du kan sende tekstmelding, for det er vanskelig å skrive, er jo lydopptak en fantastisk funksjon.
1: Det er akkurat det.
3: Så, ja. Og som du hører, at du trenger ikke å ha...
0: Så du hører...
3: Beklager meg.
1: Vi bare snakker mye på hverandre. Fortsett.
3: Du trenger ikke ha gode forhold på arbeidsplassen, sånn lydmessig, for å kunne sende oss en lydmelding.
1: Som du hører, det kan være helt jævlig
3: lyd. Ja, men det kan jo være masse støy vi hører allikevel.
0: Ja.
1: Det er gøy. Du trenger gode forhold, hører masse krangling og skrik i bakgrunnen.
3: Hei, hei. Hyggelig å sies da. Hallo. Hva skulle du si? Hva er det du skulle si?
1: Ja, sikkert. Noe annet.
3: Nei, ødela momentum.
1: Nei, du ødela ikke. Det morsomme
3: er sånn dum.
1: Jeg synes det beste av situasjonen er at vi prater med hverandre. Jeg stopper, du fortsetter å prate et stykke til, og så trekker du deg.
3: Ja, må begynne på.
1: Da gir du det.

0: hvordan var det der med låta Risk som du fikk her I siesta? Det tid for hva lukter fingeren til Anna? To spor hun hadde, dere to. Jeg skal marinere fingeren min I et eller annet som du som hører på, du skal få vite det veldig snart. Og så skal dere, Markus Daniel, gjette på hva det Vil dere ta dere headsetet?
1: Ja, jeg må bare si, jeg føler I denne spalten så du den farligste.
2: Farligste? Ja.
1: Du den største jokeren på hva som kommer, føler jeg.
2: Mm. Ja, om den ekkelt, tenker på.
1: Ja, nei, bare eller... ikke bare ekkelt, men sånn, jeg føler at du har, det, så du har jo en skarp...
2: Jeg flyttet PC-en min, sorry.
1: Du har... En skarpere nese nå, så jeg føler du bare har mer kartotek og ting å finne fram.
0: Ja, jeg føler også litt jeg har det, for dere går ofte til matens rike.
1: Har vi ikke bare gjort det?
2: Nei, jeg hadde karri en gang.
0: Karri jo mat!
2: Ballefjern! Ja.
0: Ja.
1: Ballefjern, du
0: Ok, jeg tar et sette og holde for øren.
1: Ja, det var det.
0: Det håndsprit, litt sånn ekkel håndsprit. Ja, da det klart.
1: Ja, øynene fortsatt igjen.
2: Skal øynene være igjen, eller?
1: Øynene lukket. Hold øynene lukket, hold øynene lukket.
0: Ok.
1: Forrige gang du hadde karri, Daniel, da lukket du karri I hele rommet.
2: Ja, jeg kjenner ikke noe lukt I midtbart. Kan gå, du kjente meg først, ok. Ja.
1: Kjenner du hva det
2: Jeg, jeg har en... det en lukt... Jeg kjenner, ja. Det jeg merker. Ja.
1: Det det spiselige, ikke, Daniel?
2: Jeg vil ikke hjelpe deg.
1: Oh! Ja, nå her Det var redd du skulle stikke en finger I øret mitt, sånn som Steffen
2: Det var en litt skarp lukt
1: Ja, den vrien
2: Ja
1: Den vrien
0: Nei. Ok, da går jeg tilbake på plass med
2: Nå går Anna
1: Kan vi
2: tilbake.
1: Åpne øynene
0: Ja, nå kan dere åpne
2: øynene
0: ja.
2: Da skal vi finne noe å skrive med
0: Jeg har ikke ordnet noe til dere å skrive Nei, det, med, så det får dere bare finne
1: Det så mye papir I dette studiet
0: Det så mye papir
2: Men jeg har en umiddelbar tanke
1: Jeg har også noen tanker
2: Jeg skriver det, og så jeg skriver ned nå. Det starter på A.
1: Ja, det noe på H.
0: A.
2: Det starter på A, har jeg skrevet. Mm. Men jeg litt usikker på om jeg tenker at det her ikke spiselig, eller drikkelig.
1: Jeg tror heller ikke det det. Jeg tror vi skal til det kosmetiske rike på noen måte.
2: Enig. Og forrige gang hadde jo Anna med seg solkrem. Mm.
1: Ja.
2: Så kan jeg hende at du går I den retningen der.
0: Synes du ikke det lukter godt eller vondt?
1: Ja, godt, ja. Daniel, du noe på H? Nei, du noe på A, jeg noe på H.
2: Jeg synes det lukta sånn spritaktig.
1: Ja, det noe du har hjemme?
0: Nei.
1: Nei.
2: Det godt for, skal jeg avsløre det?
0: Ja.
2: Jeg synes det her lukta tok meg tilbake til korona.
1: Ja.
0: Mm.
2: Så jeg skrev antibakke, eller håndsprit, kan man si. Mm. Ja. Det jeg skrevet.
0: Ok.
2: Ja.
0: Hva du har skrevet, Markus?
1: Nei, jeg tok utgangspunkt at det var noe du hadde hjemme, så jeg har skrevet hemoroidekrem. Nei, ja. Jeg har skrevet noe på, jeg har skrevet håndkrem.
0: Ok, håndkrem, ja.
1: Rituals!
0: Jeg kan si at det en av dere som spot on, rett og
1: slett. Nei, Daniel, det ikke meg. Det ikke
0: det Daniel. Det Daniel. Det håndspriten på NRK.
1: Ja, vel.
0: Og den her litt sånn ekkel også. Jeg hadde kanskje trodd at den skulle lukte litt hersligere, men den var faktisk ikke så vond.
1: Nei, det ikke den tequila.
0: Nei, for det var den jeg trodde det var.
1: Ja, nei, den
0: men det her med aloe vera, rett og slett. Ja,
2: det finnes en engelsk antibakprodusent som NRK har brukt, og den stinker altså den verste tequilaen. Den forferdelig. Ja. Og det sånn at den flasser av hendene min.
1: Den blir som en del av hånda di.
2: Men det kanskje litt urettferdig at jeg var en, altså, at det her var lukta. Fordi jeg jobbet jo I NRK under koronaen.
0: ja, men det har jo
2: ikke Ja, men så den lukta kjenner jeg igjen da.
0: Vil du gi seg
1: Kan du slutte å dytte deg best?
2: Det var en rar lyd I laget. Hører man det?
0: Altså, du så lydfull, Daniel.
2: Lydfull?
1: Jeg dritings på lyd.
2: Full av lyd.
0: Du skaper så mye bråk.
2: Ja, men,
0: du vinner I hvert fall.
1: Ja, men, gratulerer
0: om det. Pass på, jeg trekk seieren hvis jeg hører et knystell av PC-lyden.
2: PC-lyden.
0: PC-lyden,
2: sa jeg. PC-lyden. Psst.

0: Man vil jo ikke at folk skal handle der liksom. Det er jo dårlig for liv og helse.
1: Det er jo dårlig for liv og helse.
2: Og miljøet.
3: Mm. Og de som lager de tingene.
0: Ja. Dårlig for alle.
3: Det er dårlig for alle, utenom de som får en liten
2: krabat.
3: Jeg har en liten krabat jeg har fått fra Temu. Datteren min kjøpte på Temu.
1: Er det noen som kritiserer den her skatten egentlig, Gud? Eller er alle enige om at den er bra?
0: Ikke alle. Vi skal få med oss unge Høyre, som var litt kritisk til det, i hvert fall.
1: Ikke sant. Det forstår man jo.
0: Ja.
1: Gyda, du skal holde lytteren med selskap om litt. Aller først sånn, men det så Camila Cabello, Senorita. Det er sangen om deg, Gyda.
0: Herregud, takk.
1: Vær så god.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello sin Senorita fikk du her I Siesta. Siesta ferdig for I dag. Buhu, vil mange si.
1: Buhu, men altså, noen ting må jo ta en slutt, ja. Herlige ting. Mm.
2: Ja, og så jo vi som Føniksen. Vi reiser oss fra Asken på ny I morgen.
0: Markus, det sang jo
1: Conchita Wurst da, ja. I Eurovision.
0: Rise like a phoenix. Syng om.
2: Du altså Norges Conchita Wurst. Det jo det du heter I vår chat også. I vår, så heter du Conchita Pølse.
0: Hvorfor kan ikke du bytte navn på meg? Hvorfor heter jeg Conchita Pølse? Ja,
1: hvorfor heter
2: jeg husker ikke. Hvorfor heter jeg da?
0: Hva heter dere heter? Du heter TV-slaven, Markus.
2: Ja, det fordi jeg hadde sett så mye TV.
0: Og Daniel heter Daniel Craig.
2: Han heter Daniel Craig, for han lignet... Du sa Daniel lignet på Daniel Craig.
0: Jeg tar det.
1: Ikke Mira Craig.
2: Ikke Mira Craig.
0: Det var veldig morsomt. James Bond-aktig film. Da ble du litt glad, Daniel.
2: James Bond-aktig film.
1: det han som James Bond, da. Men han aktig.
0: Men hva det var du heter før du heter TV-slaven, Markus? Vi bytte jo stadig kallenavn dine her.
2: Hva var det helt før TV-slaven, da?
1: En katt som var det.
0: Høres det ut som at dere har katt på brystet nå?
2: Ja, litt. Jeg synes det andre, når du hadde over, så var det mer. Ja, det var mer...
1: Høres herre ut som at jeg gir en katt kokos?
0: Nei, hallo! Hæ?
1: Hva faen du gjør, din kattefaen?
0: Daniel, slutt med kokos.
1: Åh, skulle du kaste han tilbake for meg?
0: Ja.
2: Høres som jeg klider med katten nå.
0: Æsj, slutt da!
1: Kitty vant nyss. Kitty vant nyss.
0: Kitty vant nyss!
1: Likte du her, Anna?
0: Nei. Jeg lurer ikke det. Har dere opplevd at en katt har sovnet eller lugget på brystet deres?
2: Nei, for jeg har ikke hatt så mye med katter og gjære hvor de har lagt seg på meg. Men da jeg var hjemme hos en kompis på søndag, så hadde han en katt som het Sofus. Han la seg opp på fanget mitt og sov der. Det var jævla ordentlig.
0: Åh, jeg blir så glad.
2: Jeg var så glad du sa
0: det så aggressivt. Katt, ja, for det blir aggressiv å klappe katter. Det blir sånn at jeg vil bli sånn...
1: Du blir aggressiv.
2: Jeg kjenner på følelsen. Det ser jeg når jeg, altså når jeg koser med Singo, så føler jeg så bare klemme ansiktet mitt inn I trynet. Ja, så sånn, sånn, Singo, jeg skal... Singo, jeg digger deg.
0: Ja, faen, jeg får sånn, jeg må liksom klappe ja.
2: Den. Kjenner du ikke på den følelsen? Du bare får lyst til å gni ansiktet.
0: Cuteness aggression
2: heter det. Du får det bare med fitte, du sånn.
0: Ja.
2: Det var så sønt, jeg bare gni meg inn I det. Jeg må få litt spytt av mikrofonen.
0: Ja, du voldtar den mikrofonen alt på seg.
2: Eller gjør det.
0: Ja, de ledde spennings-piano om det.
2: Hva skal dere draga? Vi ferdige på laget. Nå det bare vanlig prat.
0: Vi skal på møter, og så skal vi spise lunsj. Jeg litt spennende på hva jeg skal spise til lunsj, egentlig.
1: Ja, det valget med ertesuppe med sennep.
0: Skal ikke ha det.
1: Eller så var det, hva var annet?
0: Green curry, skal ikke ha det heller.
2: Green curry med lam og tomat. Jeg synes ikke, altså ikke en lam tomat, men en lam tomat skulle gå over meg.
0: Alle
2: påkjørt.
0: Tomater vel lam. Per Anna, se.
2: Per se. Eller det?
0: Det var spenningspiano nummer to.
2: Jeg synes egentlig green curry godt, men vi kan med lam og tomat.
0: Nei, og så det noe med kantineversjon av green curry, og den vanlige.
2: Det godt poeng. Så jeg skal gå for noen brødmat, skal se om det noen pålegg som jeg vil ha. Hvis ikke, så kanskje jeg går for en toast. Eller, vet du hva? Du som hører på, dette nå skal vi få høre eksklusive ting om kantine.
1: Hør nå. Snakk litt
2: her.
1: Hør nå litt her.
2: Det mulig å kjøpe vinepølse I kantina.
0: Ja.
2: Så hvis alt annet svikter, så det... Moms. Det mat for...
1: Far.
0: Mons.
2: Anna, poeng til Anna.
0: Yes.
2: Velkommen til quiz.
0: Jeg begynner tidlig. Vi ses igjen I morgen.
1: Ja, vi det.
0: Du som hører på, takk for at du hører på oss. Ha en god dag.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Asjof da, Walla, jeg skal ha to kebabpizza i spill. Så må du spille, Aksel Hennie.
1: Word. Nei, du skal ha en pizza.
0: Ah, Walla, jeg vil ha to kebabpizza hvis ikke sånn.
1: Når du drifter i huden.
0: Og jeg drifter i huden, da. Helt ærlig. Uansett, i spillen. Vår kjære folkehelt, du vil bli savnet. Takk for alt samhold, all fotballis, all kronis, og ikke minst, all iskake.

0: NRK Radio. Du ser oss på TV-en, hei hei hei. Og du som ser på nå, straks skal du få se og høre en ny stemme. Egentlig allerede nå. Hei Ellen Karin.
1: Hei Eskil.
0: Du jobber jo bak kulissene her og styrer på og kjører på, tar telefoner og hjelp der jeg ikke strekker til. Vi prøver å få tak i Bodø-Glimt.
1: Vi prøver å få tak i Bodø-Glimt, så jeg jo litt redd for å banne i kjørko her, for jeg går altså via kanskje motstanderlaget her. Til Tromsø IL driver jeg og prøver å snike med, eller tidligere ja, Tromsø IL spiller.
0: Det er livsfarlig grense her.
1: Jeg vet, men det er bare sånn at du og jeg, Eskil, vi har en kollega oppe i NRK Troms. Han heter Christer Jonsgaard, utrolig kul type. Ja. Og han har vært proffspiller på TIL før, så han har jo spilt mot Bodø-Glimt flere ganger. Sant?
0: Ja. Men tror du, jeg ser selv om han har spilt mot deg, betyr ikke at jeg er liksom beste venn etterpå. Jeg ser på meg, her er det blodig oppgjør liksom.
1: Har ikke du sett Ted Lasso? De snakker jo sammen hele tiden.
0: Ja, sant, Ted Lasso er en dokumentar, ja.
1: Det er en dokumentar, det er hvertfall sånn i mitt liv.
0: Ja, da.
1: Men jeg har kontaktet Christer.
0: Ja.
1: Han har sending akkurat nå. Han sender på ettermiddagssendingen til...
0: Nei, får du drit i? Får du drit i det?
1: Ellers så skulle vi ringte han. Men han driver og skriver til meg, og han sier at han har en kompis som er trener på Bodø-Glimt. Så vi, wow, vi er seriøst, altså det er to ledd mellom meg og Bodø-Glimt akkurat nå. Et ledd da, for Christer er ledd.
0: Nei, men du, kanskje du fortsetter å snakke litt med han godeste Christer, vår radiokollega, bror akkurat nå. Og så skal jeg holde fortet inne på spleisen, p3.no/spleis. For der renner din altså med ønskelåter som du kan velge å donere til. Blant annet, spill noe av trønderbandet Toy Savoy. Nå håper jeg sa riktig til alle trøndere der ute. Toy Savoy. Jeg prøver å få nick av deg som ute.
1: Nei. Spørs om de er trøndere der, så ja. Hei hei!
0: Hei hei! Han, den låten her skal jeg rett og slett få på. Veldig hyggelig at du donerte inn. Trykk da på ønskelåt hvis du vil ha det. 30 kroner koster det inne på spleisen. Det er ingenting når det er til en så god sak. Ellen Karin, takk for oppdatering. Vi må finne ut av mer.
1: Da skal vi gjøre det.

0: flash. Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Sammen fyller vi bøssene for mennesker på flukt.

0: Jeg sa du aldri hørt noen låter før.
1: Nei.
0: Jeg skulle jo si låt hittet, men jeg har ikke fullt før. L.O. Black av VJS, jeg har hørt den før.
2: Nei, du har trykk på Black. L.O. Black.
1: Ja, det liker
0: jeg. Ja. Du får meg til å miste fokus. Du som har hørt på nå, er sikkert trykt inn på p3no-splice og kom med ønskelåt. Iven sendte forrige låt. Iselin, unnskyld. Det var Losing Myself av Gorn. Hyggelig, Iselin, at du har donert inn til splicen. Jeg er litt glad nå, forhåpentligvis, for Ellen Karine søtte seg ned på stolen ved siden av oss.
3: Det er jo hyggelig at du blir glad for en gang selv når jeg kommer bort.
0: Ja, for jeg føler at fokus ikke er på meg nå, men på vår gjesteprogramleder i dag, Nate.
3: Vi har jo en liten ting gående med at Jonas, lytteren vår, har vært inne på p3no-splice og sendt oss en melding der mot en liten sum, der han rett og slett ville ha en flau historie fra Love Island-dagene dine, Nate, mot betaling. Han la en 50 kroner på forskudd og sa at du skulle få 50 kroner ekstra, men vi syns kanskje ikke det var helt nok, så vi sa da at i dag summen på spleisen til fiskerkvinnelaget tendringen, så du finner da inne på P3 Norsk Kostek Spleis, passerer altså en tusenlapp ekstra, øker med en tusenlapp, da må du, Nate, fortelle den flaueste historien du har. Vi startet på 5550 for noen få minutter siden. Du har jo selv vært med inn og stemt på avstemningen, så du har jo litt gitt ut penger til deg selv.
2: Han stemte på avstemningen.
4: Jeg tenkte at det var to forskjellige. Nei, alt går ut i samme sted. Nå følte jeg meg. Ja. Det min flaueste historie. Det som skjedde akkurat nå.
3: Nei, for det var ikke Love Island, hvis jeg ikke husker helt feil.
0: Men hva leser ut?
3: Nå er vi passert den tusenlappen, så...
0: Det fyr på litt nær. Oh. Hey yo.
3: Nå setter vi oss alle til rette her.
4: Å, oh, herregud. Jeg skal ikke få en låt engang. Jeg skal bare ride rett ut på... Jeg vet ikke, jeg trenger ikke en låt. Tidligere, dere som ikke har sett på Love Island, så er det et program der fem jenter og fem karer skal prøve å finne kjærligheten. Og fra som første dag jeg kom inn der, så hadde jeg en jeg hadde øynene mine på, som het Tammy. Ja, det her er offentlig informasjon, jeg vet hvorfor jeg prøver å anonymisere igjen. Det var en jente der som jeg ikke kan si navnet på. Og så kan det fort hende at det andre rundt meg kanskje hadde lettere, eller, for jeg vet ikke hvordan jeg skal legge det frem, at de forholdene deres gikk mye bedre enn det mitt gjorde. Og det her ble jo så klart slitsomt etter hvert, for meg i hvert fall, for jeg følte at jeg gjorde alt riktig. Jeg gjorde akkurat det gutta gjorde, lagde alltid en god frokost, kom med is, kaffe på senga og sånne ting, mens jentene ordnet seg og alt det der. Men så blir man mer og mer frustrert. Og så kommer det til en kveld hvor jeg bare sånn, jeg bare merker at nå har jeg det opp til halsen, nå føler jeg at jeg har prøvd alt. Og så må jeg også bare legge til sånn, for å forsvare meg selv, at man er i en boble. Jeg vet at mange snakker om reality-bobler, men man er i en boble hvor ting er veldig, veldig forankret. Da. At ting er kanskje 2x eller 3x eller 1000x av de følelser man kanskje hadde hatt utenfor. Men det er en seanse der, fordi jeg dro å snakke med gutta, og alle gutta kom til at jeg har fått mitt første kyss, og som de har hatt for første kyss, og bla bla bla, og så videre. Og så, fy faen.
3: Går det bra?
4: Det går bra. Og så sitter jeg da, så hører alle gutta snakke da, som vi sitter i en ring som vi gjør nå, kanskje fire karer. Så alle forstår, ja, også vi gjorde det der borte ved daybedden, og ja, vi gjorde det i basseng, og ja, vi gjorde det på soverommet da vi sto opp og alt det der. Så tenkte jeg, ok, greit. Og så mens jeg hører på alt det her, og så begynner jeg liksom å merke at jeg blir emosjonell. Og så begynner jeg å få tårer i øynene. Og det her er faktisk dritfløyt. Fordi jeg hadde jo ikke fått mitt kyss da opp til da. Og jeg hadde ikke fått gjennom til å si at hun likte meg i det hele tatt.
3: Samme hvor mye iskaffe du lagde?
4: Uansett hvor mye iskaffe, uansett hvor mange omelett jeg lagde, så fikk ikke jeg den samme kjærligheten. Så det var et punkt i den samtalen hvor jeg står der og gråter og sier, hvorfor vil hun ikke kysse meg? Og det tror jeg oppriktig som en 25 år gammel mann er det flaueste jeg noensinne har. Punktum. Ikke bare på Love Island, men sånn punktum. Å sitte og gråte på TV og si, hvorfor vil hun ikke kysse meg? Så takk for at dere ville få meg gjennom det her.
0: Jeg synes det er tøft, jeg. Och grina på TV. Ja, men faktiskt. Jag slår ju slag för det.
4: Det är inte något problem att grina på TV, men det är en ting att grina på TV och så lägger du varför vill du inte kyssa mig?
0: Kan jag spör om blev det ett kyss?
4: Inte den episoden.
0: Nej, okay.
4: Det blev inte.
3: Det kom till slut.
4: Det kom till slut och det ordnade sig för snälla gutter.
0: Åh, vad man säger. Varför när du
3: det var lite vondt faktiskt att höra på. Det var sånt jag fick lite vondt att göra det mot dig.
0: Ja. Ska vi få musik tror jag.

0: Det var Rain, Dagny, og nå skal det drikkes. Hvis du hører på radioen akkurat nå, finn nærmeste TV eller app NRK TV, for nå, dette vil du se. Dette vil du se på streamen som oppe nå. Og vi skal direkte til Bergen, for du som har vært inne på p3no/splice, har vært og sett en liten avstemning, der du kunne velge hva reporter Nora og Jenny skal drikke i sin skoe smoothie-blanding. Jeg tror vi kaller det for en bloody smoothie, dette her.
1: Ja, en bloody mirror, den typen du, som, gi, som du ikke vil ta når du har hengt, da.
0: Yes. Hva leis ser blandingen ut, jenter?
2: Du, det ser ut som noe som kommer opp, som kommer retur når du henger for å gå litt videre på ting. Og jeg står med ansiktet en halv meter unna, og jeg kjenner en sånn deilig aim av makrell I tomat. Det lukter ikke noe annet. Så det kjenner jeg gruer meg til Jenny.
1: Det vanskelig å komme unna den eimen av makrell tomat.
2: Hva sa du?
1: Det vanskelig å komme unna den eimen av makrell tomat. Når du først sitter, så er den der, liksom.
2: Det nettopp det, og det ser helt grusomt ut. Vi har funnet oss to glass her, og klar til å ta en liten smak. Jenny heller I glassene her. Å, herregud! Å, Nei, Nora, den her har ikke du blendet godt nok. Du, jeg sto der på Narves nå. Det jo klumpa! Ok, men mitt glass var det med minst klumpa, så det går bra. Ok, så for å ta en liten recap oppi her, så det eplejus, jordbær, makrell I tomat, yoghurt, og Jenny topper med litt ekstra makrell I tomat her, og jalapeno chips. Men nå skal det sies at... Nei!
3: Du skal hoppe I min! Du skal hoppe!
2: Nei. Nå skal sånn sies at Jenny veldig glad I makrell I tomat, så for hun ikke det her noe problem, men for meg...
3: Så jeg glad.
2: Jo, men for meg makrell I tomat en hatmat. Så jeg litt redd for at jeg skal spy, fordi at jeg har veldig spyfobi, så jeg prøver å blande den makrellen her litt langt ned I glasset, rett og slett.
1: Ingenting deiligere enn litt brekning på radio.
3: Det et godt tegn. Man liker ikke varm smoothie.
2: Nei, det gjør man ikke. Smoothie er kald. Ok, du klar?
3: Ok, da skjer det dere. Nå blir det taste test.
2: Skål.
3: Skål.
1: Jeg gruer meg.
2: Ok. Spytter du?
3: Jeg bare fikk ikke til å svelge det.
2: Og ettersmaken enda verre.
3: Ok, det smaker.
1: Man har ikke lyst til å spørre.
3: Mest makrelle tomat.
2: Ok, først så var det ikke så ille, for da smakte det litt jordbær faktisk. Men nå ligger det I halsen. Det ligger I halsen, og det vil ikke ned. Og det truer med å komme opp. Hvilken rating gjør du av 10?
3: Det var jo ikke en smoothie, jeg måtte jo tygge.
2: Nei, jeg kjenner det. Det på vei opp.
3: Nora, jeg vet ikke om det
1: Så det var litt mer som acai-bowl, da?
3: Det noe med ingrediensene her.
2: Det var, ja, kanskje litt mer acai-bowl. Bare en acai-bowl fra helvete, vil jeg si. Og ikke så bra blenda, så jeg tar den på min kappe. Jeg tar selvkritikk der, altså.
0: 3, 2, 1, ny storskirk.
3: Vi savner jo penger her. Det jo for veldedighet. Kom igjen.
2: Jenny, min på vei opp.
3: En ordentlig god surk.
0: Kom igjen. Og svelg.
1: Jeg donerer 50 kroner per frukt dere tar.
2: Nei. Ja.
3: Det sunt.
2: Du, Jenny, Nate donerer 50 kroner per slurk vi tar. Teller du med dem vi allerede har tatt?
1: Nei.
2: Teller du? Nei, ikke dem vi allerede har tatt. Fra nå av. Hvor mange slurker tar du, Jenny?
3: Hvis han donerer 50 kroner per slurk?
2: Ja.
3: Må bli resten av glasset da.
2: Gjør du det?
3: Ja.
2: Og da skal jeg hei på deg.
3: Ok.
2: Fordi da spyr jeg. Og jeg spyr for
3: meg. Nate, mener du det?
1: Ja.
2: Han mener det.
3: Okay. Ok, greit.
2: Da teller jeg slurka.
3: Ok, greit. Klar? Okay, klar. Ferdig.
2: En. Og den tygges, og den tygges, og den svelges, og det ristes på hodet, og det brekkes. Får du til? Ok. Og det tygges mer, og det var to slurka. Får du det til? Får du det ned?
3: To.
2: Det var to.
3: Og teltet blåser nesten fra hverandre. Ok, en slurk til.
2: Du sterkere enn meg, Jenny. Dette en uendelig bra prestasjon.
3: Tre.
2: Skal du ta en til?
1: Ja.
2: Med litt tyggesmoothie.
3: Jeg klarer en til.
2: Du klarer en til? Ok.
1: Klar. Vet du hva, stakker? Dette faktisk helt spinnvilt.
2: Det var Dok, jeg tror ikke dere skjønner hvor store slurka Jenny tar. Hun kunne ha tatt babyslurka. Hun tar ordentlig...
3: Fire!
2: Fire deilige, svære slurka her, altså.
1: Vet du hva, Jenny? Vet du hva?
2: Ok, hun tar resten av glasset.
3: Ok. Yeah. Bare 200 kroner. Det blir 250 da.
2: Ja, vi tar resten av glasset.
1: Jeg føler meg så dårlig med litt penger. Ja.
2: Du, det der Jenny tok det som en slurk, men det der to slurker. Jeg bare sier det.
1: Jag vet vad, siden det var så hedlig insats så tänker jag att jag sender 500 kronor.
3: Nej, det här.
2: Vad sa du?
1: Jag sender 500 kronor. Jag tänker att Jenny var
2: god mot dig. Det är nydligt, Nate. Det är nydligt.
1: Tusen tack till dig, Jenny.
0: Åh, härligt.
1: Och du som hör på, hvis du också vill för att citera brodern vår Leo Eckert føle som en
0: vår
1: far. Ja, för att føle som en far så är det bara att sända pengar via p3.no/splice. För inte glöm, ja, kanske vi dricker några grejer där, kanske jag berättar en lite flau historia. Det är en väldigt liten pris för vad fall oss som sitter där och betalar för allt det gode som går till de som trenger hjälpen som flyktingshjälpen ger.
0: Tack alla vår far och mor som donerar in och önskar låter också möjligt. Så för den här Cherry Owl.

0: kan nå skje det ting her inne i glassburen. En veldig flott og fin herremann. Litt skummel i tillegg. Han er en sånn lurt smil. Jeg vet ingenting, Nate. Vet ingenting.
1: Jeg vet ingenting. Det har kommet en mann her som har en blå vaffeljakke og en blå skjorte. Lurt smil. Veldig piercing blå øyne. Og så han ser det som han vanligvis er hyggelig og vanligvis ikke er en fyr som leverer overraskelser, ser det som.
0: Du skal få også slutte å prate. Hvem sitter her nå?
2: Jeg sitter Øyvind Hornfett.
0: Øyvind?
2: Ja.
0: Hvorfor er du nå her, eller hvem er du her med?
2: Du, jeg jobber i et firma som heter Kongsberg Maritim.
0: Aha.
2: Mm. Og vi har bestemt oss for å gi litt rande penger til TV-aksjonen.
1: Hyggelig.
2: Men det kom jo ikke uten en catch.
0: Nei, kanskje vi skal vente litt med utfordringer nå da.
2: Ja.
0: Litt bedre kjent med deg, Øyvind. Kongsberg, ja. I går så var jo det Nito som kom innom, stor sponsor, dere er jo også innom nå. Jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig. Nei. Det er litt spennende.
1: Hva er det Kongsberg Maritim driver med?
2: Ja. Hva driver vi med? Du, vi er ganske stort norsk firma, 8000 ansatte. Kontorer i, fra Trondheim og sydover. Vi har i Trondheim, vi har masse kontorer på Sunnmøre. Vi har selvfølgelig i Kongsberg og i Horten. Sikkert andre steder som ikke kom på i farten.
0: Ja, pappa jobber i Kongsberg.
2: Ja, det kan du Maritim, se. Ja, det er bra.
0: Kjærlighet, pappa.
2: Vi leverer utstyr til skip. Type hurtigruta, som store containerskip, kan være taubåter, basteferger og så videre har vi levert til. Sånn forskjellige utstyr til det. Vi leverer propeller, vi leverer automasjonssystemer, navigasjonssystemer, sensorsystemer.
1: Lager de sånne rare som...
2: Nei, den ikke vi som lager.
1: Oh.
2: Nei. Litt kjedelig.
1: Jeg ble for da like gæst.
2: Ting som står i ro.
0: Ja. Ja, sånne store stoler sant, som styrer på joystick.
2: Det er også, ja. Stemmer. Ja.
0: Jeg kan litt da.
2: Ja, du kan litt. Jeg kan litt.
1: Bra du vet hva faren din driver med, det er gøy.
0: Spørte han litt, men på jobb og sånt. Men ok, det viser at du har med en utfordring. Jeg ser hintet her ligger kanskje det du har i låret.
1: Har utfordringen noe med det du jobber med å gjøre?
2: Ja, du kan si det sånn. Det er jo, jeg sa jo Kongsberg Maritim, vi leverer jo maritimt, altså skip til, eller utstyr til skip,
1: ja.
2: Det er maritimt, så har jeg noe du må, det er en ting du må kunne hvis du skal være ombord i båt.
0: Da skal vi teste oss. Jeg tror jeg, da sparer vi på den spenningen, Øyvind. Jeg trenger i hvert fall å bare roe litt, for jeg blir litt stresset over deg nå. Jeg ser for meg at det ligger en pott her som kan gå riktig vei hvis vi blir innpå dette her. Bare heng på litt tid, vi skal spille Land of the Ray først.

sushi på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.

Ingenting som fejer lenger eller føles ut som en ekte følelse.

Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.